0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим, НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: shape of you.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на бетон.ua. Участь в азартних іграх

0: може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: краще.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним, тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сльози. Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
5: Masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1 200 000 000 гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим, НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним, тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Південно корейські податківці повідомили, що вилучили у боржників загалом близько 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, у кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів.
2: А от, до речі, у вас є криптогаманці?
3: Я не знаю,
2: але що. Є? А який пароль тебе?
4: Там 1, 2, 3, 4.
2: А, ну все як.
4: Ну як, в мене написано прямо зверху.
3: У мене немає.
2: У мене якийсь був один там на якійсь платформі, але ця платформа з початком повномасштабного вторгнення була заблокована, тому що вона була російська. І так тепер і в мене немає.
4: Отак, от, є український, є Вайбіт, чудова платформа і інші. Я, до речі, не вірив в всю цю ерунду, поки мій однокласник, який ніколи не був там найкращим навчанні і так далі. Каже, можна мені допомогти там продати біткоін? Кажу, біткоін? Ну, я чув, що таке є.
2: Ага.
4: Ну зараз я там спитав, кажу, да, можемо, а поїжджемо? Та поїхали. Я коли побачив, як йому відраховують 70 тисяч доларів готівкою, я подумав, так, певно, що це щось по-справжньому.
3: Той слух тут інший, да?
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на епіцентр.кап.ua.
1: Реклама на радіо «Максимум».
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7 година, 2 хвилини в Україні. Всім доброго ранку. Це ранок на Максимум. 29 червня у нас на календарі. Понеділок. А оце неприємно вже. Понеділок.
2: Ну що, знаєш, прокинулися і слава Богу приїхали на роботу.
1: А ти знаєш, да.
2: А ти знаєш, да.
1: Доброго раночку, друзі. Прокидаємося, збираємося на роботу, збираємося на улюблену роботу.
2: З гарним настроєм.
1: З гарним настроєм. Ну і, звичайно, ми вже готові тему дня оголосити. Просто зараз вам.
0: Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тема дня.
1: А я от надарма сказав про улюблену роботу, тому що робота має приносити задоволення завжди. І вона має бути такою, що не хочеться чекати вихідних, щоб не хотілося чекати вихідних. А коли вони і тривають, то хочеться, от, щоб швидше почався робочий тиждень.
2: Це всі мають працювати на радіо,
1: да?
2: От як ми, як ми любимо їздити на радіо.
1: Але наша студія дуже маленька, і вона не вмістить собі стільки людей. Але насправді хотілося б поговорити про вашу роботу мрії і тим, ким ви хотіли стати в дитинстві.
2: В дитинстві, так. Да.
1: Тому, якщо у вас є, наприклад, от співпало, от ви ким хотіли стати, тим і стали. Або взагалі...
2: У мене співпало, але я про це пізніше скажу.
1: О, до речі, цікаво, ми розкажемо про свої історії. А ви нам пишіть свої історії на Viber.
2: Будь ласка, Viber, Telegram за номером 073-273-1010.
1: От вже починаєте писати, а ми будемо щогодини читати ваші повідомлення.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Сьома година і 10 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо піднімати дуже важливу тему. Собаки. І найкращі собаки для тримання в місті, в квартирі.
1: Та, а, взагалі. Просто собачки, да? Просто... без котів.
0: Без котів, так. А ти думала, що з комплектом?
1: Я не знаю. А, можливо.
0: За 3 хвилини все
1: так.
0: Розкажемо.
2: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, у мене питання, шановні слухачі, до вас і до вас, мої шановні колеги.
2: Так, шановний колего, ми слухаємо.
1: Де Коллі? Де ділися Коллі?
2: Собаки усі
1: собаки,
2: красиві.
1: Ви зустрічаєте Коллі?
3: Вони всі дитинстві залишилися в фільмі Лесі.
1: Де, друге питання, де далматинці?
3: Вони всі залишилися в мультики 101 далматинці.
1: Я маю, пам'ятаєте, була мода? Ну, от, мені здається, в моєму дитинстві Коллі прям було дуже. Були Коллі і вівчарки. Оце я пам'ятаю.
2: І сімбернари ще були.
1: І сімбернари. Потім, значить, були тільки добермани. Є ніби, а ці далматинці. Mm-hmm. А зараз, мені здається, тільки ці, як їх наймодніші оці такі?
3: Мальтіпу.
1: Пікачу. Ну, мальтіпу, так. Да. Ні, ні. Більші такі.
2: Пуділі.
1: Та ні.
3: Ретрівери.
1: Ні, ну.
3: Лабрадори.
1: Лабрадори, о.
2: Лабрадори.
1: Не міг пригадати. Ну, 41 рік, я вже не всіх пам'ятаю. Так от, а от Коллі дійсно немає. Хоча мені, я от нещодавно побачив, вона така красива, Коллі, просто неймовірна.
3: Бордер Коллі зараз дуже модно, до речі.
1: Ну, це ж не така Коллі.
2: Це ж поменше.
1: Ні, ми про таких саме. Взагалі, вчені зараз розповіли про 7 порід собак, які добре поєднуються в охоронній якості і спокійним характером і можуть жити в місті. Саме
3: ну
1: не
3: давай
1: в будинку, а в місті.
3: Ну, давай.
1: Бо ми втрьох живемо в будинках, да, в різних.
3: І у всіх є собаки.
1: У мене спанієль і бульмастів.
3: У мене канакорсо і лабрапіт, це шарпіт з лабрадором.
1: Лабрашпіт з пуділь.
2: І в тебе? І у мене Джек Рассел.
1: Джек Рассел, да, найменший в цій колекції. А от, значить, ветеринари назвали, які собаки можуть класно жити, якщо ви хочете велику собаку, але в місті. Значить, фландерський був'є.
2: Був'є? А це ж гурт Олександра Положинського.
1: Спочатку був, я не знаю, як він виглядає, я навіть не бачу. Спочатку
2: як Олександр Положинський.
1: Як Положинський, такий симпатичний.
3: Як ти сказав?
1: Фландерський був'є. Він виведений як вівчарський собака, тобто це велика. Але, за словами фахівців, ця порода відома своїми сторожовими якостями і дуже класна вона для життя в квартирі. Ну, вона велика, це щоб охороняти отару вівць там і так далі.
3: Ой, він прям дуже-дуже великий.
1: І от ветеринари кажуть, о, боже, красивий такий, я таких мало бачив. Я не знаю, описати, як пудель, тільки громадний.
2: А, да, здоровий.
3: Ні, я собі б сказала, як хто, тільки там порода не дуже.
1: Уявіть собі величезний пудель. Потім, бостонський тер'єр, попри невеличкі, до речі, розміри, він здатний виконувати функції сторожової собаки. Бостонський тер'єр. Доберман Пінчер. От доберманів я люблю. Доберман дуже класний.
3: У мене, до речі, був доберман Пінчер. Дуже класна собака. Він, ми давали йому насіння смажене.
2: Так.
3: Він брав насіннячка, лузав-лузав,
1: і плювався.
3: Шкурку випльовував. Серйозно.
1: І матюкався, да, почав?
3: Ну, я ж з Троєщини, ну, на картах
1: сидів. І слухав хіт у зміну в житті.
3: А чим ще можна собаку на Троєщині в 90-ті годувати? Тільки насінням.
1: Це ми про добермана Пінчера. Звучить, як назва торта, мені здається, мама таке готувала. А, вона кучерявий Пінчер готувала. Потім, серед компактних порід дуже підходить для міста швергнауцер.
2: Кучерявий такий.
3: А, це як перше то, що ти сказав, тільки воно менше. В 5 разів менше.
1: Такий він підходить. З такою, як з бородою.
3: Такий старенький.
1: Прикольний, да.
3: Старічок.
1: Типу як старічок маленький.
2: Як був є, да?
1: Потім німецька овчарка залишається однією з найпопулярніших сторожових порід, і досі багато хто в квартирах тримає, хоча це, мені здається, складно вівчарку тримати.
2: Ну, да.
1: Стафоршитський бультер'єр.
2: Да.
1: Бультер'єр, до речі, моя дружина був бультер'єр. Потім з'явився я, і вона подумала, а нафіга мені
2: два?
1: Я. Але бультер'єр вже жив в іншому місці, тому лишився я. І останній італійський вальпіно. Хочете, щоб всі казали, боже, що це у вас за така собака? А ви кажете, це італійський вальпіно. І, до речі, я люблю макіато і еспресо. І баланьєс. І боліваю за Дель П'єро. І колись носив Карло Пазоліні. Отака от історія.
3: Маленький такий лисьонок, це поєднання шпіца.
1: Оце такі зараз модні, до речі.
3: З лисьонком.
1: Все, не дякуйте. Ага. Заводьте
2: мені подобається
1: собі.
2: Мені ота от перша подобається, що ти казав.
3: А взагалі, знаєте, що я хочу сказати?
1: Це перший був фландерський був'є.
2: Був'є.
3: Знаєте,
2: як він каже, я був, є і буду.
1: Да.
2: А ти, хазяїн, все одно помреш колись.
3: Знаєте, що я хочу сказати? Неважливо, яка порода, ви можете будь-яку собачку взяти з притулку. От.
1: Да, і там правда, можна знайти випадково навіть італійського вальпіно. Або можете будь-яку назвати італійським вальпіно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: 60%.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Угу. Час прийшов, шановні Наталі, ваш, так сказати, день сьогодні.
2: Так. Бо день
1: зараз,
2: Наталі?
1: Бо зараз, ні, можливо, до речі, мені здається, Наталя, але не кожен тиждень є день Наталі. Дуже популярне ім'я, але що цікаво, що зараз українські філологи пропонують українцям відмовлятися від русифікованого варіанту Наташа. Це русифіковано. Ну, як звучить, до речі, Наташа. Якось це Ша, мені не подобається.
2: Ну, це ще й пішло від турків, які називали там Наташа.
1: Наташа.
2: І це якось прямо образливо для Наташа.
1: А просто дивіться, наша мовна традиція пропонує безліч, знаєш, що ми
3: розгучніші. Краще, щоб турки казали Наталка.
2: Наталка.
1: Ну, вже красивіш. Дивіться, наша українська мова пропонує безліч, знаєш, що ми розгучніших, питомих, самобутніх форм. Отже, варіанти. Наталія – це така більш урочисна, офіційна Наталія. Uh-huh. А от Наталя – це різні. Бачите, Наталія і Наталя – це два різні вже.
3: Це два різних
1: Наталя, ні, це одне і те саме, а може звернення. Можна сказати, Наталя – це більш м'який такий природний варіант. Uh-huh. Наталка – класичний український варіант з історичним підтекстом. Наталка.
2: Наталка – Полтавка, ти маєш на увазі.
1: Наприклад,
2: ну, історичний підтекст.
1: Наталя – універсальне ім'я. Наталі – витончена така форма на французький імен. Наталі. Наталочка або Наталонька, до речі, дуже красиво. Як Віталій Володимирович Кличко називає парк на Оболоні, до речі, так, коли він приїжджає, каже, о, моя Наталонька стоїть, прибирають її. Потім Наталуся, це така питома, дуже лагідна, там яка українська форма, Наталуся. Натуся, затишне таке домашнє звертання, Натуся, прям як ніби захотілося випити мінеральної водички.
2: Натусі.
1: Ну, так. Да. Коли почув Натусю. Потім тата, рідкісна, свіжа, дуже коротка українська
2: тата,
1: форма.
2: Тата, це також про Наталю.
1: Це Наталя, да, тата.
2: Ух ти.
1: Потім Тася, дивовижно ніжний такий самий варіант.
2: Тася, це Таїсія. Таїсія.
1: Ну це у вас,
3: знаєш,
1: Таїсія, а у мене це Наталя.
3: Анатолій каже, значить, слухай, продовжуй.
1: Тала або Талочка.
3: Що?
1: Тала. Ну, от Тала Калатай. Вона ж Наталя?
2: А я не знаю, до речі.
3: Мені здається,
1: ну, взагалі, Тали іноді це Наталі. Так от, Тала або Талочка, потім можна Ната. Натка. Коротке, динамічне, дружнє звертання. Натка.
3: Ах ти.
1: Натка.
2: Прикольно.
1: Туся.
2: Туся.
1: Це коли ви йдете тусити з подружками.
2: З Наталкою.
1: І з вами йде Наталя, то ви йдете з Тусю на Тусю. Ось так от. Так що, а коли День Ангела, 26 серпня. На всяк випадок, я скажу заздалегідь.
2: Але сьогодні 26 червня, тому через два місяці ми якось, ну, все одно приурочуємо це до 20. А в мене є ще один варіант, чому ти пропустив.
1: А, ну, давай.
2: Толя.
1: Толя?
2: А Наталія, наприклад.
1: До речі.
2: Тож може бути.
1: Толя.
2: Наталіч.
1: У мене от є дуже класна подруга, моя дуже близька, хрещена мого сина, Федя.
3: Що?
2: А її?
1: Федя.
2: А чому?
1: Ну, вона Федорцова, але все життя Федя.
3: Федя.
1: Тому Федя.
3: Логіка.
2: А в мене в селі була баба Паша, Павліна. Її всі називали баба Паша. Прикольно, я не знаю, мені було це дитинство смішно.
1: А дід Надя був?
2: Дід Надя не був, але буде. Я буду дід Надя.
1: Все, будь ласка, будеш дід Надя.
3: А баба Паша носила спідниці чи все ж таки штани?
2: Спідниці, все, вона була справжня баба.
3: Просто питаю.
1: Так що, да, Наталічки.
3: А дитинство було в Таїланді?
2: Так, так, все правильно.
1: Шановні наші Наталочки, Талочки, Наталі, вам привіт і обіймашки від нас.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7:40 в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні у нас дуже цікава. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Яким врешті стали? Оце от цікаво, чи співпали ці всі ваші мрії і реальність. За 3 хвилини будемо говорити на цю тему, розкажемо свої історії. І, до речі, розкажемо, які найпопулярніші професії обирали ми, будучи дітьми, там, це, міленіали. І що обирають нинішнє покоління?
1: Що значить міленіали? Старі люди.
0: Старічки, да. Пишіть нам на Viber або Telegram 0732731010 свої історії про те, ким ви хотіли стати в дитинстві і ким стали. За 3 хвилини будемо читати.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на Максимумі».

0: Ага.
1: Ну, ми з тобою отримали одну і ту саму освіту, ага, в Карпенка-Карого. Так. Але якось, от, не знаю, починаючи з класу сьомого, я навіть не думав в інший бік, окрім якоїсь такої акторської професії або чогось такого. Ну, і зрештою, актором я, ну, так повноцінно і не став, тому що, ну, якби...
0: Що це?
1: Ні, ну, мається на увазі, що я працюю не актором. Але це суміжна професія, мені, угу, здається, да? Ведучим, там, теле, радіо і так далі. Заходи всілякі. Тому, але, що залишилося у мене з акторського, це дубляж. Ну, uh-huh, дубляж там голлівудського кіно, Netflix і так далі. Це от я собі так залишив, я прям тішуся цим. От. А так, в принципі, все співпало. Ким хотів, тим і став. Що хотіли, то і маєте, як то кажуть. А ти що?
0: А у мене трішки по-іншому.
1: А ну-ка.
0: Я, коли була маленька і випускалася з садочку,
1: так,
0: а всі ж питали, а ким ти хочеш стати?
1: Так.
0: І такі стоїть малесечки, такі пупс. Білобрися з великими губами і каже, я хочу працювати у службі захвату.
1: Захвату?
0: Я хотіла, от, саме, знаєш, в балаклаві,
1: а,
0: з автоматами.
1: Так. Маски-шоу.
0: Морду в пол. Ну це прям була така моя мрія, я не знаю чому.
1: Так, а воно майже збіглося.
0: Майже збіглося. Ну, так,
1: в принципі, ти можеш це зіграти в будь-який момент.
0: Так.
1: Розумієш?
0: І а ще я хотіла бути принцесою.
1: Ні, ну це нормально.
0: Ну все, отак, знаєш. Принцесою в службі захвату. Все,
1: слухайте,
0: знаєш.
1: Насправді от є список професій, які ми міленіали, да? Це з 81 по 96 рік народження, обирають найчастіше діти в дитинстві.
0: А, ну, хто?
1: Значить, ну, почнемо, так, у нас буде десятка. Значить,
0: да,
1: юрист на 10-му місці, mm-hmm, а потім лікар. Ну, до речі, лікар, да, така популярна професія серед дітей. Всі граються, дівчата граються в медсестринь, лікарок і так далі. Танцюрист, хореограф на 7-му місці. Хочуть, mm-hmm, танцювати люди. Спортсмен 6-й, потім поліцейський. Я так думаю, що це десь приблизно твоя історія.
0: Як,
1: група захвата. На 4-му, ні, ну правильно, на 4-му місці актори.
0: Да? Та ти що?
1: Да, ну, доволі популярна професія, виходить, що якщо на 4-му місці. На 3-му – пілот, на 2-му – вчитель і на 1-му – ветеринари.
0: Та ти що,
1: да,
0: серйозно?
1: На 1-му місці ветеринарами хочуть
0: бути. До речі, я теж хотіла бути ветеринаром, а потім зрозуміла, що бути ветеринаром – це не тільки любити тварин, а ще й робити їм операції і так далі. І тому
1: там,
0: я така,
1: а там складно,
0: до побачення, така, не треба.
1: А, та тут уже думати треба.
0: А знаєш, а я тобі скажу, що зараз діти Альфа, покоління Альфа.
1: Так.
0: Це приблизно дітям за...
1: Це з 2010 по 2024.
0: Отже, що вони,
1: а, ну,
0: обирають,
1: цікаво,
0: в професії?
1: Так.
0: Отже, 10-те місце. Неочікувано, але учитель.
1: О, угу. Слухай, у нас тут навіть немає учителя.
0: 9-те.
1: Ми навіть не думали про учительство.
0: 9-те. Музикант.
1: О,
0: угу.
1: Прекрасно.
0: 8-те. Професійний онлайн-стрімер. Отак, далі буде цікавіше.
1: Так, а ну.
0: 7-е – професійний спортсмен, ну це
1: так,
0: зрозуміло.
1: Добре.
0: 6-й – художник, 5-й – підприємець.
1: Так.
0: Ми просто таких слів не знали у 90-ті.
1: Нічому, підприємці ми вже знали.
0: Так, 4-те – розробник мобільних застосунків або відеоігор.
1: Так.
0: А там, до речі, бабла нормально можна заробляти.
1: Да. Я просто уявляю, щоб я, якби я мамі з татом сказав, я хочу бути розробником мобільних ігор. Мене б одразу вже забрала швидка до дитячого лікаря.
0: Сказати,
1: ну щось з хлопчиком не так. Ну меле, що попало, взагалі не зрозуміло, що.
0: А, так, третє, лікар або медсестра.
1: Ну це, бачите, також популярна історія. Збігається.
0: Отже, друге місце. Тікток-креатор.
1: Я знав, що це щось буде з цього.
0: І перше місце – ютубер.
1: Ага, ну коротше, ага. Ютубери, тіктокери.
0: Зараз діти знають, що просто на цьому можна заробити легкі гроші.
1: Ну, це не дуже
0: їм
1: легкі
0: так,
1: гроші.
0: Ні, їм так здається, що це легкі гроші. А вони ж просто не розуміють, скільки роботи роблять, дивись, скільки тавтології, роблять тіктокери, ютубери. Це дуже важко.
1: Контент треба піліти, це
0: кожен день видумувати, щоб не бути схожим.
1: Угу.
0: І тому, ну, да.
1: Пишіть нам свої історії, яким ви хотіли стати в дитинстві, ким ви стали і чи подобається вам ваша робота. 073-273-1010. А ми будемо все це читати в ефірі, а далі про погоду в Україні на сьогодні.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, 29 червня в Україні буде по справді

0: Справжньому спекотно, сонце працює без вихідних, тож вода, панамка і тінь сьогодні ваші найкращі друзі. Захід, соняшно, без опадів, 35-38. Північ, сухо і спекотно, 30-34. Центр, багато сонця, 31-35. Південь, справжнє пекельне літо, 34-38. Схід, найкомфортніше в країні, але все одно тепло, 25-30. Київ, соняшно, без опадів, 32-34.
1: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про те, що ж сталося в Україні та світі найважливішого. І, до речі, от у Верховній Раді взялися за окультних блогерів, магів і чаклунів в соцмережах. Що вони від них хочуть, розкажемо за 3 хвилини в ефірі Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вітаю. Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівневу систему захисту від ракет і дронів, а також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір із державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» і «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають надати правову оцінку наведеним фактам і перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Тим часом королі теж платять податки. От уперше в сучасній історії король Великої Британії Чарльз III розкрив, скільки податків сплатив зі своїх особистих доходів. Одночасно інформацію про власні податкові зобов'язання оприлюднив і його син принц Вільям. За підсумками податкового року британський монарх добровільно сплатив 12 мільйонів 900 тисяч фунтів стерлінгів, це приблизно 764 мільйони гривень, податку на доходи та приріст капіталу. Принц Вільям перерахував до бюджету менше 8 мільйонів фунтів. Букінгемський палац не уточнює, за якою ставкою податковуються доходи короля. Водночас, щодо принца Вільяма зазначено, що він сплачує податок за найвищою ставкою з усіх своїх особистих доходів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, я би поєднав ці дві новини про цих, як ви, окультних блогерів. А вони платять податки взагалі?
3: Ні, мають.
2: Мають, звичайно, платити. Мають. Провела обряд такий-то, такий-то. Заплатила 5% по фопці.
3: Ну, а що?
2: Ну, правильно? Ні. Так, а тут, бачиш, були якісь, перевіряють факти, чи були якісь економічні злочини. Це треба, нічого собі. Але, знаєш, тут ж можна наткнутися на те, що щось пішло не так. І щось, і справи пішли не так, і все пішло кудись, чортовщина якась почалася з паперами, щось летить, щось горить. Коротше кажучи, слідкуємо за цією інформацією. 8:05, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 8 година і 9 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. У нас сьогодні цікава тема. До речі, ким ви хотіли стати, ким ви стали, чи любите ви свою роботу, чи подобається вам?
1: Ні, чи любите ви свою роботу, це іншим разом вийдемо з такою темою.
0: Але ми одразу, ми ж говоримо про улюблену роботу, так? Але ми тим часом будемо з'ясовувати за 3 хвилини, чи можуть вас звільнити з роботи, якщо ви не ходите на ту роботу. Але, при одному але. За 3 хвилини все розкажемо і дізнаємось.
2: Їсти.
3: Це ж було вже. Знову їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
4: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, є, до речі, класна інформація, значить, заснована на реальних подіях. Чи можна звільнити людину, якщо вона не з'являється на роботу, але при умові, що вона виходить на зв'язок, що вона пише в месенджері.
2: А, тобто ти маєш на увазі, типу, я зараз можу поїхати додому, не з'являтися на роботі 4 місяці,
1: да.
2: Буду періодично писати в месенджерах, да. Я жива, все добре, я з вами працюйте,
1: так.
2: І мене не звільнять.
1: Так, є, значить, ситуація, в якій в Південному міжрегіональному управлінні Держпраці, значить, розповіли, що до них звернулися з запитанням щодо працівника, який виїхав 5 місяців тому за кордон і не з'являється на роботі. І вони кажуть, чи можемо ми його звільнити. І отут, але він раз на місяць або там частіше щось пише в робочому месенджері.
3: Коли зарплата?
1: Да, коли зарплата, що там?
3: Питаю.
1: А що по бабкам?
3: Да. Коли ляпне мені на карту?
1: І в Держпраці пояснили, що застосовувати цю підставу для звільнення не можна, виявляється. Закон вимагає одночасного виконання двох умов. Працівник має бути фізично відсутнім на роботі понад 4 місяці поспіль, а також протягом усього цього часу повинні бути відсутні від нього якісь відомості або причини.
2: Так, почекай, ще раз.
1: Давай,
3: Яночка, ти поясни.
2: Давай.
3: Ти можеш просто не ходити на роботу,
1: так.
3: Але кожен день продюсеру, Женєвичку, писати, як ви там?
1: Да.
3: Все добре?
1: Чи всі, да,
3: а що завтра
1: здорові?
3: Буде? А що завтра?
2: А в ефір
3: завтра
2: вже вийшли?
3: Так, да, в ефір вийшли, все добре. Да. І виходить, коли він тебе вирішить звільнити за місяць. А ти кажеш, дивіться, я кожен день писала?
1: Ну,
3: писала.
1: Да. Я була на зв'язку.
2: Була на зв'язку. Да.
1: А він тебе, може спитати в переписці, а ти де? Я дома.
3: Да.
1: А він каже, тобто,
3: а він каже,
1: я казала, де я.
3: А він каже, прийди, я тебе хочу звільнити. Ти кажеш,
2: так,
3: а, щас.
2: Це здається, почекайте, хлопці. Це здається, стосується тільки держслужбовців.
1: Значить, якщо працівник підтримує зв'язок, але без поважних причин не виходить на роботу, його можна розглядати можливість звільнення за прогул, однак для цього необхідно витребувати від працівника письмові пояснення і дотримуватися встановленої законом процедури застосування
3: дисципліни. Складна схема.
1: Да, тобто,
3: але підлянуть можна.
1: Підлянуть можна, якщо сильно захотіти.
2: Ні, якщо чесно, то треба робити все по серцю, по душі.
1: По серцю, так. Хочеш іти на роботу,
2: йдеш. Завжди забуваю це слово. Совість. О, по совісті.
1: Так.
2: Ну, а не якщо, можна так підводити.
1: Дивись, а якщо,
2: не можна.
1: В цьому випадку, якщо немає совісті? Ну, от немає у людини.
3: То ти ідеальний держслужбовець. Ми вас вітаємо.
1: У вас три так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Вок. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
0: цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: «Сантех», «Бум», в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
15: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
16: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:28 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо вам радити, що викинути з дому, щоб воно не накопичувало пил. А пил – це неприємно, до речі, в домі. Да?
1: Ти про стару дружину?
0: Ні. Я? Ні. Що накопичує найбільше пилу в вашому домі, розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Як справи у нас з алергією, Яночка? У тебе як?
2: У нас з тобою?
1: Да, у Боже, вас, у вас зі мною.
2: У нас з тобою прекрасна справа з алергією, тому що ми з тобою такі алергіки.
1: Ну, виявилось, що так. Да. І я, от, ти знаєш, що я, наскільки взагалі не вважав себе ніколи алергіком, але от останні пару років, я не знаю чому, але от коли спека і піднімається якийсь пил, все, мене починає просто...
2: Але, знаєш, найстрашніше – це реальна алергія на пил.
1: Ну, це вона
2: майже у всіх є.
1: Да. Я, знаєш, я сьогодні, до речі, з Славою Дьоміним, з нашим колегою, їхав в ліфті, і я кажу, алергія. Він каже, блін, ну треба перевірити. Я кажу, ну да. Він каже, ну це коли, ну да, треба перевіритись, то це роками може тривати. І воно реально, я от такий, та да, треба перевірити, що на що у мене алергія. І що?
2: І що? Та в мене все, господи.
1: Тепер ти просто знаєш від чого,
2: так? Ти знаєш, в мене мій алерголог питає, Яна, а як ти живеш? Я кажу, отак, не живу, а виживаю, тому що алергія у мене на все просто.
1: Ну да.
2: І що ми хочемо сказати, сім речей у домі, які притягують пил найбільше.
1: Насправді,
2: ну, да. Насправді, ну що, килими та килимки.
1: Ну, це, знаєш, коли мене бабуся в дитинстві просила, пробирай пил, ну, типу, повитирай пил. І я витирав там все, що бачу, да, там, на столі, на якихось там, не знаю, на стінка, тоді ще була стінка. Але висить килим на цьому. Ну, як ти його витриш? І там просто, там клондайк всього.
2: По-перше, у мене питання. Нащо ми це робили?
1: Ми?
2: Нащо? Ну, батьки наші, бабусі, дідусі. Ну, нащо цей килим на стінки?
1: Ну,
2: щоб що?
1: Це гарно.
2: Це не гарно.
1: Це красиво.
2: Це було по-багатому.
1: Ну, да.
2: Це щось було набагатому.
1: А Людка прийде,
2: ага.
1: А у нас килим висить. І не просто, а шерстяний. Справжній, нормальний,
2: і от якраз,
1: натуральний.
2: Якраз таки, боже, я навіть собі не уявляю. Ну, ладно, ми там ще брали з підлоги, так, килими, і там щось вибивали, коли там взимку виносили.
1: Раз на рік.
2: А ну, з стінки ж ніхто ж нічого не знімав.
1: Ну, я сподіваюся, що хоч раз колись знімали,
2: я таки
1: вибивали.
2: Не пам'ятаю.
1: Так, штори і жалюзі, так, також, їх також треба за ними слідкувати, бо там збирається дуже
2: і
1: багато.
2: І можна, так, да, там радять, що треба пилососом
1: пилососити. Пилососити штори, так, да, будь ласка.
2: Ну, як ти це? Я піду попилососу.
1: Попилососу штори.
2: Так, знаєш, найсмішніше, що радять, що не треба, можна зробити мінімальні покриття килимів на підлозі.
1: Ну, так, ну, не застеляти всю квартиру килимами, це правда. Меблі з тканинною обивкою, дивани, все, що м'які оці меблі, крісла, вони також накопичують дуже багато пилу, і їх треба час від часу чистити, вибивати.
2: А до речі, є, я про це навіть не знала, є такі спеціальні спреї для килимів.
1: Килимів.
2: Килимів.
1: Кажи англійською, все нормально, ми розуміємо тебе.
2: І там реально менше пили.
1: Ну так, ну звичайно, є такі піни, ну така пінка, вона наноситься, і потім пилососом вона прибирається, і таким чином чистяться дивани, м'які меблі, ну в машині так, до речі.
2: Так, що у нас ще? Книжкові полиці.
1: А електронні прилади, до речі, ти пропустила, а електронні прилади, вони ж ще більш того, вони ж ще притягують пил, тому що вони наелектризовані, пил дуже легкий і дуже швидко притягується, і тому вони притягують. Тому електронні прилади треба протирати і пропилососувати, якщо там є сіточка, наприклад, ну така, знаєш, там вентиляція. Їх звідти також треба прибирати пил. Так що слідкуйте за цим, тому що алергія – це дуже небезпечна штука.
2: А, ще знаєш, що ще великі м'які іграшки.
1: О,
2: рівень накопичення пилу дуже високий.
1: Якщо у вас колекція м'яких іграшок, будь ласка, перебивайте їх інколи. Час від часу робіть це. Це дуже важливо. Ну і якщо ви лежите довго на дивані, з себе також треба прибирати пил. Бо це можна припасти. 8:36, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ким ви мріяли стати в дитинстві і ким, зрештою, стали? Така тема сьогоднішнього ранку на максимум. Ми у вас питаємо і розказуємо свої історії. І вже за 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення. Тому, якщо вони у вас є, ці історії, пишіть нам.
1: Пиши нам у Viber та в Telegram на номер 073-273-1010.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: на максимум. Тема дня.
1: Отже, ким ви хотіли, мріяли стати в дитинстві і ким, зрештою, стали? Чи збіглися ваші мрії з реальністю? Тема дня.
2: Ти знаєш, у мене, ну, зараз поговоримо про наших дітей, ким вони хочуть бути і ким стали. Ну, у тебе вже дорослий син.
1: Вже став.
2: Вже став.
1: Так, причому він ніколи не мріяв бути музикантом, але, зрештою, став професійним музикантом, навчається в академії, ну, тобто, такий вже.
2: А в дитинстві ким?
1: А от він, не знаю, в нього були якісь, він хотів бути письменником. Він навіть писав, у нього є, ми навіть зберігаємо цей блокнотик, прям списаний, і він писав щось на кшталт Шерлока Холмса, ну такі, такі детективні розповіді, якісь твори. Ну, прикольно, і там, до речі, дуже цікаво так
2: ну,
1: написано.
2: Ну от бачиш, в нього ж то батьки творчі,
1: ну, да, да.
2: І тому він хотів... якось так пішов.
1: Але, зрештою, бачиш, пішло по музиці, і він ну, якось... Зараз я в нього питаю, ну це ж коледж, а от через рік йому треба буде вступати на вищу музичну... Бач, на вищу музичну. Ага. Я питаю в нього, можливо, ти хочеш змінити професію і якраз вищу освіту отримати якусь іншу? Він каже, ні, мене все влаштовує, я хочу далі йти вчити. А доця, значить, юристом вона хотіла бути, потім вона хотіла бути косметологиною, потім актрисою, зараз щось змінилося, от зараз не пам'ятаю.
2: Але щось у творчість чи
1: ну,
2: ні?
1: Ну, юрист, косметолог, да, бачиш, все дуже творче. Да.
2: А у нас там коли моєму синові, коли було там дуже мало рочків, він сказав, що я хочу бути гліністом.
1: Гліністом?
2: Гліністом – це скульптор, так. Він дуже любить з глини лепити. А потім сказав, що я хочу допомагати людям,
1: так.
2: Я хочу їх рятувати, і я буду військовим хірургом. От саме військовим. І нейрохірургом.
1: Прикольно.
2: А зараз щось, це вже його мрія. 2 роки він вже каже, що я буду
1: пора
2: хірургом. Так. І я кажу, синочка, ну дивись, дай Бог, коли ти виростеш і будеш навчатися і закінчиш

0: ночек. І якби і людям хорошо, і денюжка завжди є, і мама, що завжди молода.
1: І завжди, і мама молода. Коротше, так, якщо у вас є ваші історії, ким ви мріяли стати і ким стали, пишіть. Але от у нас є вже Марина написала. Угу. Хотіла стати співачкою, але стала стоматологинею. Тепер теж прошу людей відкривати рот тільки з іншої причини. Це цікаво, до речі. Хотів бути пожежником, мріяв про це, але став електриком, рятую людей трохи по-іншому. О, до речі, дякуємо.
0: Теж,
1: енергетикам величезна подяка від нас. Ваша професія дуже важлива, особливо зараз, так точно. Пишіть нам Viber або Telegram 073-273-1010. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, 29 червня в Україні буде по-справжньому спекотно. Сонце працює без вихідних, тож вода, панамка і тінь сьогодні ваші найкращі друзі. Захід. Сонячно, без опадів, 35-38. Північ. Сухо і спекотно, 30-34. Центр. Багато сонця, 31-35. Південь. Справжнє пекельне літо, 34-38. Схід. Найкомфортніше в країні, але все одно тепло. 25-30. Київ, сонячно, без опадів, 32-34.
2: Погода на максимум.
3: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8 година і 56 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. І, зокрема, Укрзалізниця дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож в спекотну погоду. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин в ранку на Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розпив з оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше в Україну, продавці зможуть розпродати, але от нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС з повідомленням із підписом латиницею «Суд-повістка». «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, що допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, що от в низці європейських країн через високі температури залізничні оператори вже змушені обмежувати швидкість руху поїздів, а подекуди її скасовувати окремі рейси. В Україні ж рух поїздів нині здійснюється за графіком. Радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона та на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо ж температура повітря перевищує плюс 30, за Цельсієм охолодження вагона може відбуватися поступово. До речі, пінгвінячий послід допомагає охолоджувати Антарктиду. Такого висновку дійшли науковці із Гельсінського університету. Кажуть, величезні колонії пінгвінів в Антарктиді насичують повітря аміаком, що і сприяє утворенню атмосферних частинок, навколо яких формуються хмари. А ті, своєю чергою, охолоджують клімат, відбиваючи сонячне світло від поверхні землі. А от якщо популяція пінгвінів буде скорочуватися через втрату морського льоду, спричинену зміни клімату, це може призвести до зменшення хмарності, а відтак і до потепління в Антарктиді. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, мені подобаються ці рекомендації від «Укрзалізниці», і як полегшити спекотні подорожі. Просто звертайте увагу на вагон, який обладнаний кондиціонером.
3: А я не знаю, як можна їздити зараз в вагонах, де немає кондиціонера.
2: Та це неможливо.
3: Ну, це, ну, да.
2: Тут такі, ну, як? Рекомендації. От як, ну, ясно, що окей, якщо є кондиціонер, то це класно. Але, ну, де ці рекомендації? Намочити простирадло, повісити, дмухати, не знаю, там, вологим рушником.
3: Або є такі, знаєш, переносні вентилятори, такі шух.
2: Да, до речі, портативні ці, ага, мобільні. Та пінгвінячий послід вже врешті-решт.
3: Вже якісь смішні новини.
2: Обкладіть вагон пінгвінячим послідом і буде вам трошечки прохолодніше. 9:05, доброго ранку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Людина розмовляє з тваринами. Це нормально? Чи варто бити на сполох? Чи це дійсно нормальна
1: це
0: історія?
1: Це нормально, головне, щоб тваринка не відповідала. А то вже буде питання.
0: От про це ми, власне, і дізнаємось. За 3 хвилини будемо пояснювати, що означає, коли людина розмовляє з тваринами. І не тільки з тваринами. За 3 хвилинки.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:13 в Україні. Всім доброго ранку. От ми щойно готувалися вийти в ефір, і Яна мені показує, щоб я зробив тихіше навушники. А я їй показую, ні, не можна.
2: Ні, щоб я не засинала, да?
1: І вона мені показує, вона зі мною не говорить, вона мені показує і жестами. А люди інколи з тваринами, які їм точно не відповідають, прямо таки говорять.
2: А деякими відповідають,
1: знаєш. А деякими відповідають, да. Але ми не знаємо, що вони відповідають, тому що це чують тільки вони. У мене, до речі, от мама моєї дружини, моя теща, вона завжди говорить своїми кішечками, у неї їх кілька, і вона говорить з ними прямо, ну, як з дітьми, як з людьми. Що ти хочеш? А я завжди кажу: мам, ну а от, ну, ви от для чого питаєте? Ну, відповіді ж не буде. Він каже: ні, ти не розумієш. Вона, ми спілкуємось, вона мені відповідає. Я кажу: я не чую, що вона вам відповідала. І причому вона так лагідно з ними: ну що ти, Мосічка, ну що, а що ти хочеш, а що тобі дати? Ага, а оце дати? Я думаю, як воно зрозуміло, що от саме це їй треба дати? А потім онуки, знаєш, такі підходять: ба, що ти хочеш? Іди сюди! На задобуй мене, справами займаюся важливими.
2: Я нещодавно приїжджаю з роботи і побачила, що моя собака Канакорса, вона залишилася на дворі. От, а спека, вона 2 години була на спеці, рахуй. І вона така: реально, вона сварилася. Вона стала, я якось та бабка така стала, знаєш, і 30 секунд вона мені.
1: Так от, дивись, психологи кажуть, що спілкування з домашніми улюбленцями допомагає людині висловлювати емоції, знижувати рівень стресу і почуватися менш самотньою.
2: Ти розумієш, тому от ми і спілкуємося, тому що, по-перше, ми знаємо, що нам, слава Богу, не відповідають. Ми відповіді не почуємо, але ми виговоримося.
1: Це виговоритися, це значить щось негативне висловити.
2: Ні.
1: Але чому з кішечками і собачками вони говорять дуже лагідно, а от з дітьми, на яких, ну, не треба було б висловлювати свою агресію і стрес викидати, вони говорять саме так.
2: А, до речі, ти знаєш, що люди розмовляють не тільки з тваринами, а вони ще розмовляють з побутовою технікою.
1: Так.
2: Так. Ну, треба.
1: Ми з цими людьми в одній кімнаті?
2: Навіть, так, це я. Ми, трішечки, скажені люди, ми ще і ім'я даємо. От у мене є 2 роботи-пилососа, один Сергій, інший Ігор.
1: Так. А по батькові немає?
2: Ні,
1: всі вони пилососовичі.
2: Я не знаю, чому, але я ще з ними розмовляю, розумієш? Так. Я не знаю, чому. Ну, ми
1: а,
2: ж
1: які
2: даємо...
1: а які теми ви піднімаєте? Мені от що цікаво.
2: Ну, типу, ну давай, ну попрацюй.
1: Давай. А він каже: та я і без тебе, робот-пилосос, я створений для того.
2: І найсмішніше, що я назвала перший свій пилосос Сережа, а потім моя двоюрідна сестра вийшла заміж за Сережу.
1: Так.
2: І тамочка, бо маленький, каже: мам, нехай Сережа поубирає. Сережа стоїть таки на мене, дивиться такі: що? Я кажу: ти просто ще не знаєш, у нас робот-пилосос, його теж зовуть Сережа.
1: Ти Сережа? Будь ласка, прибирай. У нас всі Сережі в хаті прибирають.
2: Ой, це було смішно.
1: Назвався Груздьов, полізай, як то кажуть.
0: Реклама.
3: Вау!
4: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з 2 сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Пока-кола, пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Баклава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Спину защемило, і в голові барабани. Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
16: ЦТК.КА.КА.ЮЕЙ. Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:28 в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня сьогодні: ким ви мріяли стати в дитинстві і ким власне стали. А за 3 хвилини ми розкажемо, що.
1: Ким спочатку працювали наші зірки. Mm-hmm. І не тільки наші.
0: Будете здивовані, до речі, за 3 хвилинки.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: Тема дня сьогодні – мрії, яким ви мріяли стати в дитинстві.
2: Так, яким стали.
1: Да, яким стали. Ми вже почитали і наших слухачів повідомлення, і про себе розказали, а от про зірок наших
2: зараз, так.
1: Ще й не розказали.
2: Ким працювали зірки до популярності?
1: Так.
2: Отже, Даша Астафєва працювала продавчиною секонд-хенду. Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар'єру зовсім не на подіуму. У рідному Покрові Даша Астафєва працювала продавчиною в магазині секонд-хенду. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала дорослі життя.
1: Знаєш, як називався цей магазин?
2: Як?
1: Секонд-хенд. Мені так здається.
2: Ой, ну вона така чудова, я її обожнюю.
1: Слухай, ну це майже те саме, чим вона займається. Я думаю, що вона там точно мірялась, ходила на подіумі, маленька. Кому, але на подіумі прекрасно.
2: А так далі. Артем Пивоваров працював асистентом анестезіолога.
1: О, до речі.
2: Так. І він про це розказував в інтерв'ю. Я слухала і така думаю, що? Де у нас медицина, а де у нас співаки,
1: ну,
2: але він теж дуже крутий.
1: Він і зараз цим займається. Анестезія робить людям, тисячам людей на стадіонах.
2: Так, надихаючи їх.
1: Да?
2: Монатік був танцівником і продавцем одягу.
1: О, продавцем одягу.
2: Так.
1: Ну, танцівником я пам'ятаю, що він в балеті Наталки Могилевської там в костюмі зайчика якогось пригав в Ростовіля. Оце прикольно.
2: І, до речі, знаєш, що він продавав?
1: Що?
2: Він продавав жіночі білизну.
1: Оу!
2: І тим самим збирав гроші на мрію.
1: Клас!
2: О, так, тобто так. Він знає, там, знаєш, мені здає цікаво, він так руками пробував, яка чашечка потрібна.
1: Да.
2: А чого б ні?
1: От вам і мрії, як в нього є навіть пісня, мрії збиваються?
2: А, та.
1: Ну, все, от, будь ласка. Так, а що по голівудським? Дженніфер Еністон, до речі, вона, слухай, ну вона тут взагалі, для того, щоб підзаробити грошей, вона драїла унітази. В це складно повірити, але вона особисто це підтвердила в одному з інтерв'ю. І каже, я заробляла кишенькові гроші чищенням туалетів. І, до речі, я в цьому дуже хороша, сказала Дженніфер Еністон.
2: Нічого себе така
1: рекламка. Ми не сумніваємось. Гвен Стефані, вона колись продавала морозиво в мережі ресторанів швидкого харчування. А також Бред Піт. О! Така вишенька на торті. Неймовірно, але колись наш улюбленець танцював в костюмі курки біля ресторану «Ель Поло Локо» в Лос-Анджелесі.
2: Да?
1: А це те саме, що Монатік. Бачиш, танцював в костюмі зайця, Бред Піт. Я хочу піти якийсь костюм вдягнути. Можливо, в цьому є якийсь
2: секрет. А я згадала, знаєш, яка перша моя робота була?
1: Яка?
2: Це ще було в школі, я роздавала листів.
1: Ну,
2: на Хрещатику.
1: Прикольно.
2: І заробляла.
1: Люди брали у тебе листівку?
2: Ну, звичайно.
1: Ну, як у тебе не взяти листівку?
2: Не знаю. Чи вирятує Бога, да?
1: А я, до речі, а я продавав сумки на базарі.
2: Та?
1: Сумочки, да. І в мене була, ну, тоді чомусь гривні рублями називали, і в мене була навіть кричалка. Я ходив по базару і кричав, сумочки по рублю, сумочки по рублю. Мені було років 8, напевно. І отак от 2 літа поспіль я заробляв собі на школу. Мама казала, все, йди заробляй.
2: На штори, да?
1: На штори. Щоб потім принести все в школу і віддати. Так, друзі, ми на сьогодні завершуємо тему дня. Дякуємо, що писали нам. А от через кілька хвилин в нашій студії буде неймовірна гостя із прем'єрою нової своєї пісні.
2: А хто це? Хто це?
1: А це Христина Соловій. Прийде, до речі, і особисто представить вам свою нову роботу. Дочекайтеся.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: На топ, топчик сьогодні по луку.
1: Це не топ.
2: Ні, не топ.
1: Це не топ.
2: Це нічна сорочка.
0: Нічна сорочка.
2: Рожеві
0: капчики. Це якось відноситься до нової пісні?
2: Моя пісня називається «Друга ніч».
1: Ну так. Так, давайте розбиратися. Добре, що ти сказала, що «Друга ніч», тому що написано просто 2.00, знаєш? Ну, як
2: коротше, ми думаємо, що проблема з переглядами в тому, що люди не розуміють, що це «Друга ніч», не 2.00. Треба додати, пояснити.
1: 2.00 ночі.
0: Хештег. 2.00 ночі.
2: Я дивилася якусь реакцію, мені там присилали, там два хлопці сидять і говорять, ну клас, класна пісня. Що вона таке своя? «Друга ніч»? Друга ночі, друга ночі, а я не хочу віддати свого друга ночі.
0: Боже, це щось
2: сексуальне. А я думала, що всім буде зрозуміло.
1: Ну, тут...
2: Як фортепіано, і від твого форта було мені п'яно. Клас.
1: Гра слів. Друга ночі, ти не хочеш віддати друга ночі, щоб ніч.
0: А це вже, знаєш, це трішечки еротики.
1: Ну да, ні, ну дивись, це друг ночі.
2: Так, yes.
1: Да?
2: Не королева, не король, а друг ночі.
1: Коротше, ви зрозуміли, що ми нічого не зрозуміли,
0: але дуже цікаво. З хлопчиком зустрічаєшся, ні, дружимо.
1: Так, насправді що?
2: Слухаємо пісню?
1: Так. А потім
2: я вам все розкажу, що за друг.
1: Ну, давайте.

0: Це Христина Соловій, друга ночі.
1: Ну от, по-перше, на ваших очах зараз собі додаю в плейліст, тому що пісня реально крута, кайфова.
0: Друга ночі додала
1: так, друга
0: собі
1: ночі,
0: на
1: так,
0: очі.
1: Почекай, зараз.
0: Так, Христина, дивися, ми говорили зараз про відео, яке ти, власне, яке відео можна знімати під цю пісню, да? А мені здається, що прям всі дівчата, які не сплять чомусь, по якійсь причині.
1: Чому дівчата не сплять? Да, до речі.
0: Вони про когось думають. Тому хочеться закликати всіх дівчат знімати тіктоки, рілси, що там ще знімають зараз? Молодьоша.
1: Молодьоша. Ага.
0: Молодьоша це знімає.
1: Щоб молодьоша прийшла.

0: в молодежь.
1: Молодежь, приходьте в YouTube до Христини Соловій.
0: Приходьте в YouTube і про кліп, до речі.
1: Да, там, до речі, цікавий кліп.
0: Це, мабуть, найкращий кліп, найкрасивіший, який у мене...
1: Серйозно?
0: Так, я думаю, що мені найбільше подобається, ніж «Тримай». Якщо чесно, «Тримай» мені взагалі не подобається, бо я
1: чому?
0: Собі не... Ні, «Тримай» прекрасний шедевр.
1: Ну, да.
0: Я собі там не подобаюся.
1: А нам по барабану, а нам подобається.
0: Коротше, дивіться, у кліпі дуже багато алюзій на кіно 90-х, і саме тому я закликаю подивитися кліп, щоб впізнати.
1: Ну там сцени, дуже багато сцен.
0: Сцени з 90-х, так. А хто не впізнає, то обов'язково мусить подивитися кіно 90-х.
2: Христиночка, скажи, будь ласка, а коли ти народилася? В якому році?
0: А в 93-му.
2: Що ти знаєш про 90-ті?
0: О! Я нічого не знаю про 90-ті.
2: Так отож! Кіця моя золота, там не так було.
0: І саме тому я записую альбом, який називається «Моя територія». І я в ньому досліджую, які були 90-ті. Пишу свої пісні. Як би звучали мої пісні, якби я писала їх в 90-ті?
2: Що ти знаєш про 90-ті на Троєщині? Якщо що, то звертайся, я розкажу.
0: А що ти знаєш про 90-ті в Драгобичі?
1: Опа!
0: На трубах. А в ресторані рандеву? Що ти знаєш?
2: Я вибачаюся.
1: Якщо вже пішли по ресторанам, то це вже
0: кафе Шантан. Ідея в тому, щоб повернути всіх цих культових персоналів, як Віка Врадій, брати Гадюкіни, Ель Кравчук, Крина Білик. Я їх всіх
1: Зібрала,
0: познайомилась, подружилась з усіма, майже всі були вже в мене вдома в гостях.
1: Клас.
0: Я не тільки це не тільки про музику, це про стиль життя, про образотворче мистецтво, там пісні, натхнені художниками. Одним словом, це альбом дослідження. Я ж дослідниця, я досліджувала лемківські пісні. Думають, Христина Соловійчук і 90-ті ж.
1: Ні, але це цікаво, слухай, ну це прикольно, зараз
0: я
1: це думаю, відгукується.
0: Я думаю, що так, і це мені, ідея виникла десь років два тому, я виношувала, спочатку думала, буде альбом, а тепер офіційно заявляю,
1: так, вперше.
0: Що це буде фільм.
1: Отак. Тобто, ти це плануєш музичний... випустити альбом, все ж таки, ти плануєш?
0: Я планую випустити візуалізований альбом.
1: А, і навіть одразу
0: із,
1: з
0: так, і обов'язково з документальними архівними кадрами і поясненнями, чому так сталося, чому саме з'явились 90-ті наші, чому були такі 90-ті, чому саме 90-ті пісні були такі різні, Чубай, Гадюкін і так далі.
2: Творча.
0: Почекайте. І чому наші 90-ті ніколи не можуть... не можуть бути ототожнюватися з російськими 90-ми. Тому що в нас були наші 80-ті, типу Яремчук, Віа Сміль,
1: коротше, це все воно,
0: ну, типу, на чому ми виросли, на чому на що слухали, те з нас і проросло. І мої пісні не з'явились би, якби я не слухала Ірину Білик, Наталку Могилевську, Руслану, Русю, кого ще? Ну, дуже багато співачок, Марічка Бурмака надихнула мене.
1: Чого ти спеціально пропускаєш Камалію? Ну, Камалія також з території А.
0: Камалія – це взагалі окремий вид мистецтва.
1: Да,
0: я приходжу на Юну тільки заради того, щоб подивитися її виступ.
1: Камалія в метро, ви пам'ятаєте
0: цей
1: кліп?
0: Я вам більше скажу, мій візажист покинув там всіх, Джері Хейл, Тіну Карль, мене, щоб прийти подивитися
1: на Камалі.
0: Номер Камалі.
1: Ну, да? І ми його розуміємо, і ми не засуджуємо, тому що Камалія – це дійсно окремий вид мистецтва.
0: Камалія.
1: Ми тебе вітаємо з цією прем'єрою.
0: Дякую.
1: Я бажаю. А як з'явилася ідея? От чому зараз з'явилася ідея зняти фільм? Ти отримала повідомлення про спадок якийсь? Щось капнула на карту щось?
0: Але дуже чогось хочеш? Світ тобі це дає.
1: Правильно.
0: Всі чи інші.
1: Так і каже Камалія, до речі, кожного ранку.
0: А коли... подивіться на неї. Вона хіба не щаслива жінка сонце.
1: Яким чином?
0: Може, я теж так хочу. Я хоч зіронькою побуду.
1: Христина, ми тебе вітаємо. Дякуємо, що завітала. І приходь ще. І чекаємо фільму, альбому.
0: Близько раз в півроку я до вас
1: прийду. Все, домовилися.
2: Хоч частіше.
0: Дякую.
1: А ми прощаємося з вами до завтра. Рівно о 7 почуємося вранку на максимум. Пока-пока. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 29 червня в Україні буде по-справжньому спекотно. Сонце працює без вихідних, тож вода, панамка і тінь сьогодні ваші найкращі друзі. Захід сонячно без опадів 35-38, північ сухо і спекотно 30-34. Центр багато сонця 31-35. Південь – справжнє пекельне літо, 34-38. Схід – найкомфортніше в країні, але все одно тепло, 25-30. Київ – сонячно, без опадів, 32-34.
3: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. Водночас синоптики кажуть, ця спека не затримається надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 і 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе нам зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хустки для охолодження. Тим часом «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. А от в Греції пропонують безоплатні проживання та сніданки на острові Сірос. Щоправда, доведеться доглядати кілька десятків котиків. Програму організувала організація Сірос Кетс, яка опікується безпритульними тваринами на острові. До участі запрошують волонтерів віком від 25 років. Любити і опікуватися безпритульними котами потрібно щонайменш впродовж 1 місяця, по 5 годин на день, 5 днів на тиждень. Додам, що острів Сірос розташований в Егейському морі і фактично немає нічного життя. І його люблять, до речі, за те, що тут можна саме спокійно відпочити. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: ранку, друзі. 10 година та 12 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум, і з вами поруч вже я, Вікторія Везнюк. Починаємо ми новий тиждень разом, нові плани, нові звершення, все це чекає на нас, а поки налаштовуємося і згадуємо, що не обов'язково одразу заповнювати саме понеділок великими планами, дедлайнами і обіцянками. Я от, наприклад, люблю цей день починати спокійно, звісно, роблячи роботу, але не навантажувати себе всім, чим тільки можна. Все встигнемо. Ну а поки позитивні думки та улюблена музика на Радіо Максимум.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама пічного виробу. Перезавтування ознаки без інструкції та продукти ризика.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Чи можна звільнити людину, якщо вона не з'являється на роботу, але при умові, що вона виходить на зв'язок, що вона пише в месенджері?
2: А, тобто ти маєш на увазі, типу, я зараз можу поїхати додому, не з'являтися на роботі 4 місяці,
1: да.
2: Буду періодично писати в месенджерах, да. Я жива, все добре, я з вами, працюйте,
1: так.
2: І мене не звільнять.
1: Так, в Південному міжрегіональному управлінні Держпраці, значить, розповіли, що до них звернулися з запитанням щодо працівника, який виїхав 5 місяців тому за кордон і не з'являється на роботі. І вони кажуть, чи можемо ми його звільнити. Але він раз на місяць або там частіше щось пише в робочому месенджері.
3: Коли зарплата?
1: Да, коли зарплата? Що там?
3: Питаю.
1: А що по бабкам?
3: Да, коли ляпне мені на карту?
1: І в Держпраці пояснили, що застосовувати цю підставу для звільнення не можна. Виявляється, закон вимагає одночасного виконання двох умов. Працівник має бути фізично відсутнім на роботі понад 4 місяці поспіль, а також протягом усього цього часу повинні бути відсутні від нього якісь відомості або причини.
2: Так, почекай.
3: Да, я чекаю, ти поясню.
2: Давай.
3: Ти можеш просто не ходити на роботу, але кожен день продюсеру, Женічку, писати, як ви там?
1: Да.
3: Все добре?
1: Чи всі, да,
3: а що завтра
1: здорові?
3: Буде? А що завтра?
2: А в ефір
3: завтра
2: вже вийшли?
3: Так, да, в ефір вийшли, все добре, так. Да. І виходить, коли він тебе вирішить звільнити за місяць. А ти кажеш, дивіться, я кожен день писала?
1: Ну,
3: писала.
1: Да. Я була на зв'язку.
2: Ну, була на зв'язку.
1: Да. А він тебе може спитати в переписці, а ти де? Він каже, я дома. Да. А він каже, тобто,
3: а він каже,
1: я казала, де я.
3: А він каже, прийди, я тебе хочу звільнити. Ти кажеш,
2: так,
3: а, щас.
2: Здається, почекайте. Ні, якщо чесно, треба робити все по серцю, по душі.
1: По серцю, так.
2: Завжди забуваю це слово. Совість. О, по совісті.
1: Так. А якщо в цьому випадку, якщо немає совісті? Ну, от немає у людини.
3: То ти
2: так.
3: Ідеальний держслужбовець. Ми вас вітаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Ма.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: взагалі не дивилася і ніколи її не бачила. Це коли ви купуєте квиток, то варто звернути увагу на позначку «сніжинки» біля номера вагона. І вона означає, що у вагоні є кондиціонер. Якщо сніжинка перекреслена, відповідно, кондиціонування там не буде. Ось такий, друзі, вам лайфхак для комфортних подорожей. Ну а далі на радіо «Максимум погода».
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні, 29 червня, Україну накриє справжня літня спека. На заході найгарячіше. Вдень переважно плюс 29, плюс 34, а місцями температура може піднятися до плюс 35-35. 7 градусів. Подекуди можливі короткочасні дощі. На півночі теж спекотно, близько плюс 29, плюс 34. Місцями може пройти короткочасний дощ. У центрі переважно плюс 29, плюс 34, подекуди також можливі опади. На сході буде трохи прохолодніше, приблизно плюс 24, плюс 31. Місцями короткочасні дощі. На півдні сухо, сонячно і спекотно, близько плюс 29, плюс 34. Ну і Київ. У столиці сьогодні мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Вдень плюс 32, плюс 34. Тож сьогодні вода, тінь і головний убір – наші найкращі друзі. Бережіть себе від цієї палючої спеки. Ну і всім вдалого дня бажаю.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Аша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:00 в Україні. Студія Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилося питання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям і перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затримано депутата від фракції «Слуги народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрали його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень, але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 «Слуг народу» впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядаються антикорупційними органами. До речі, якщо ви ще не чули, то за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли понад 2/3 застави, тобто 105 мільйонів із 150. І зробили це 3 приватні фірми, повідомляє Радіо Свобода. Пишуть, що найбільшу суму внесла компанія «Тетрас Оптіма» – 54 мільйони гривень, яка останні 2 роки фактично не вела діяльності. У 2023 році чистий прибуток компанії склав 35,5 тисяч гривень. Інші 2 фірми зі статутним капіталом 200 тисяч і 5 тисяч примудрились внести за Галущенка 43 мільйони і 5 мільйонів гривень відповідно. Нагадаю, що екс-міністра енергетики підозрюють у причетності до масштабних розкрадань на енергетиці в межах справи Міндіча. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним епізодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, пограти в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Китай запускає готель без людей. Гостей буде обслуговувати ціла команда роботів. Тобто усі геть-процеси від заселення до доставки кави будуть виконувати роботи та штучний інтелект. Роботи різних типів зможуть обмінюватися даними між собою, самостійно будувати маршрути та адаптуватися до змін у реальному часі. Комплекс матиме 44 готельні номери преміум-класу. Також у ньому працюватимуть ресторани, сучасний тренажерний зал. Унікальний готель відкриють наступного року на новому штучному острові у Китаї. І він стане частиною сучасної транспортної системи у дельті Перлинної річки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

Всім привіт! Ви слухаєте Радіо Максимум. 11 година та 12 хвилина на моєму студійному. І поруч з вами Вікторія Вознюк. Ну і хочу поділитися історією, яка мене сьогодні прям дуже надихнула. Принцеса Уельська Кейт, якій на секундочку 44 роки, і яка перебуває в ремісії після лікування нерозкритої форми раку, повідомила, що за 24 години вона піднялася на три найвищі вершини Великої Британії. Все задля того, щоб зібрати кошти для онкологічної благодійної організації. Ну і гірський виклик був саме в таких місцях. Підйоми відбувалися на Скофел Пайк в Англії, Бен Невіс у Шотландії і Сноудон в Уельсі. Кейт це зробила, і потім вона вирішила поділитися своїми думками, натхненнями, та й сказала: «Я хотіла дослідити можливості життя після діагнозу і віддячити». І знаєте, я от так подумала, іноді найкращі гори – це навіть не ті, що на карті, а ті, які ми долаємо всередині себе. Тому нехай наступні треки на Радіо Максимум нас надихають жити життя наповну.

0: реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво три ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
15: Їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мама моєї дружини, моя теща, вона завжди говорить своїми кішечками, у неї їх кілька, і вона говорить з ними прямо ну, як з дітьми. Що ти хочеш? А я завжди кажу, мам, ну а от ви от для чого питаєте? Ну, от, відповіді ж не буде. Він каже, ні, ти не розумієш. Ми спілкуємось. Вона мені відповідає. Я кажу, я не чую, що вона вам відповідала. І причому вона так лагідно з ними. Ну що ти, Масічка, ну що, а що ти хочеш? А що тобі дати? Ага, а оце дати? Я думаю, як воно зрозуміло? А потім онуки, знаєш, такі підходять, ба, що ти хочеш? Сюди. На задовбує мене, справами займаюся.
2: Люди розмовляють не тільки з тваринами, а вони ще розмовляють з побутовою технікою.
1: Так. Ми з цими людьми в одній кімнаті.
2: Навіть, так, це я. От у мене є два роботи-пилососа. Один Сергій, інший Ігор.
1: Так. А по батькові немає?
2: Ні,
1: по
2: батькові.
1: Всі вони пилососили чи?
2: Я не знаю, чому, але я ще з ними розмовляю, розумієш? Я не знаю, чому.
1: А які теми ви піднімаєте? Мені от що цікаво.
2: Ну, типу, ну давай, ну попрацюй.
1: Давай. А він каже, та я і без тебе, я робот-пилосос, я створений для того.
2: І найсмішніше, що я назвала перший свій пилосос Сережа, а потім моя двоюрідна сестра вийшла заміж за Сережу.
1: Так.
2: І тамочка, бо маленький, каже, мам, нехай Сережа поубирає. Сережа стоїть таки на мене, дивиться такий, що? Я кажу, ти просто ще не знаєш, у нас робот-пилосос, його теж зовуть
1: Сережа. Ти Сережа? Будь так, ласка, прибирай. У нас всі Сережі в хаті прибирають.
2: Це було смішно.
1: Назвався Груздьов, полізай, як то кажуть.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.
3: Тобі так багато стало.

0: що, друзі, рухаємося далі. І хочу поділитися з вами цікавиночкою, що вчені активно працюють і продовжують нас неабияк дивувати. Вони придумали, як приготувати еспресо без гарячої води за допомогою ультразвуку. Тобто, замість температури працюють звукові хвилі, які допомагають швидко витягнути з меленої кави аромат, олії та кофеїн. Ну і в результаті можна отримати напій із міцністю еспресо менш ніж за 3 хвилинки, уявіть собі. І ще найцікавіше, під час дегустації люди не змогли впевнено відрізнити звичайне еспресо від того, що було зроблено за допомогою ультразвукових хвиль. Оце так технологія. До речі, поки є світло, беремо свою улюблену чашку, йдемо заварювати кавусю, ну і заряджаємося на день з улюбленими піснями на радіо «Максимум». Ну і далі у нас погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні справжня літня спека. На заході найспекотніше, переважно плюс 29, плюс 34. А місцями температура може піднятися до плюс 35-37 градусів. Подекуди можливі короткочасні дощі. На півночі теж спекотно, близько плюс 29, плюс 34. Місцями може пройти короткочасний дощ. На сході буде трохи прохолодніше, приблизно плюс 24, плюс 31. Місцями короткочасні дощі. На півдні сухо, сонячно і спекотно, плюс 29, плюс 34. У центрі теж переважно плюс 29, плюс 34 градуси, подекуди можливі опади. Ну і Київ. Місцями можливий короткочасний дощ, температура плюс 32, плюс 34. Тримайте воду, будь ласка, під рукою, ну і менше ходіть під сонцем.
1: Погода на максимум.
0: Плюс 34.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати здійснюватимуться у скорочені строки до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також і оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. У низці областей завтра, 30 червня, можливі погодинні відключення світла. Про можливе запровадження графіків відключень повідомили у Запорізькій, Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Відключення можливі із 16 до 22 години, як для побутових споживачів, так і для бізнесу і промисловості. Кажуть, нині підвищене навантаження на енергосистему через аномальну спеку. Тим часом «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключення електроенергії або ж рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключення, ані платіжних документів електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Чи можуть слони отримати права людини? Верховний суд Гаваїв розгляне таку безпрецедентну справу. Правозахисники домагаються юридичного визнання двох слоних – Марі та Вайгаї – особистостями та їхнього переведення з зоопарку Гонолулу до спеціального заповідника. Позивачі стверджують, що умови утримання в зоопарку негативно впливають на здоров'я тварин. Обидві слонихи страждають на ожиріння і мають доступ лише до збідненого середовища зоопарку. При цьому, за висловом правозахисників, тварини мають право на тілесну свободу, тоді як суди нижчих інстанцій вважають, що це поширюється виключно на людей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

В ефірі Радіо Максимум, 12 година та 12 хвилина в Україні. Поруч з вами Вікторія Вознюк і вийшла до вас розказати шокуючі новини. Ви бачили, що коїться? Спека вже не тільки нами відчувається. Через високу температуру почали деформуватися навіть трамвайні рейки і дорожнє покриття. Кажуть, що поки таке спостерігається лише на Вінниці та Київщині. А там хто знає, як воно є насправді. Ось так, як бачимо, не тільки нам важко в плюс 30. Асфальт, транспорт, рейки, техніка – усе працює на межі. Тому сьогодні особливо уважно, будь ласочка, любі друзі, на дорогах. Не поспішаємо, все встигнемо. Краще спокійно, як кажуть, степ-бай-степ. Спокійненько будемо рухатися вперед. Тримаємо дистанцію, беремо із собою воду, ну і за можливості не плануємо зайвих поїздок у саму спеку. Літо, звісно, це дуже класно, але щось занадто спека нас охопила. Тому ми рухаємося далі з Радіо Максимум, з позитивним, хорошим настроєм. Ну, і я буду вам вмикати класні треки для підняття вашого настрою цього понеділка.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Передаємо пас від нас.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Про головний менструальний від різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6013-02 від 12.06.2017.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
17: «Епіцентр.ua». Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ким працювали зірки до популярності?
2: Так.
1: Отже, Даша Стафєва працювала продавчиною секонд-хенд. Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар'єру зовсім не на подіуму. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала доросле життя.
3: Знаєш, як називався цей магазин?
1: Як?
3: Секс-хенд. Мені так здається.
1: Ой, ну вона така чудова, я її обожнюю.
3: Слухай, ну це майже те саме, чим вона займається. Я думаю, що вона там точно мірялась, ходила на подіумі, маленькому, але на подіумі, прекрасно.
1: А так далі, Артем Пивоваров працював асистентом анестезіолога.
3: О, до речі,
1: де у нас медицина, а де у нас СТВ, але він теж дуже крутий.
3: Він і зараз цим займається.
1: Монатік був танцівником і продавцем одягу.
3: О, продавцем одягу. Так. Ну, танцівником я пам'ятаю, що він в балеті Наталки Могилевської, там в костюмі зайчика якогось пригав в Ростові ляльці. Оце прикольно. Так, а що по голівудським? Бред Піт. О, колись наш улюбленець танцював в костюмі курки біля ресторану «Ель Поло Локо» в Лос-Анджелесі.
1: Да?
3: А це те саме, що Монатік. Бачиш, я хочу піти якийсь костюм вдягнути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Ану, друзі, скажіть тут швидесенько всі мені, це у всіх відпустки вже почалися? Чи сьогодні, може, якісь вихідний, я тут одна сиджу, працюю? Попалося мені відео, де просто зараз пляжі заповнені, немає місць для паркування, люди відпочивають, а у нас якби понеділок, хіба ні? Це, напевно, наслухалися психологів, ну і нас, таких натхненних радіоведучих, ну і пішли втілювати свої бажання в реальність. Бо коли ж, як не зараз, молодці. Відпочивайте, насправді, любі друзі, і за нас теж відпочиньте. Ну, а трудоголіки, як я, не переймаємося, і нам також буде добре, лише не зараз. Хоча з піснями на радіо «Максимум» теж досить добре. Ну і можна сходити на обід, з'їсти чогось смачненького. Побалуйте, будь ласочка, себе. Ну а далі у нас на радіо «Максимум» погода.
1: Погода на «Максимум».
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні літо продовжується. На заході найспекотнішим, переважно плюс 29, плюс 34, а місцями температура може піднятися до плюс 35-37 градусів. Подекуди можливі короткочасні дощі. На півночі теж спекотно, близько 29-34 градусів з позначкою плюс. Місцями може пройти короткочасний дощ. На сході буде трохи прохолодніше, приблизно плюс 24, плюс 31. Місцями короткочасні дощі. На півдні сухо, сонячно і спекотно, плюс 29, плюс 34. У центрі теж переважно плюс 29, плюс 34, подекуди можливі опади. Ну і Київ. Місцями можливий короткочасний дощ, температура підніметься до 32-34 градусів. Тому пиймо воду, ну і менше ходимо під сонцем.
1: Погода на максимум. З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер

0: таємничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Вау!
3: Вау! Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кисню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська з тим, що актуально на цей час. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки і переливання в автомайзери змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи, а направду там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему електронний суд або смс-повідомлення із підписом латиницею «суд-повістка». У Бельгії відбувся чемпіонат із імітації крику чайки. Це щорічне змагання, на яке у бельгійське містечко Депанне з'їхалося понад 70 учасників із 15 країн світу та різного віку, від дітей до дорослих. Що немаловажно, конкурс проходив у місцевому пабі. Члени журі оцінювали точність імітації звуку, а також артистизм та виконання. Тож для реалістичності деякі учасники прийшли у тематичних костюмах чаю. Однією з цілей змагань є змінити ставлення людей до чаю, адже їх часто вважають надокучливими. Проте до чаю варто ставитися позитивно, цитує видання організаторів конкурсу. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.

0: У нас 13 година та 15 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум і поруч з вами Вікторія Вознюк. А знаєте, друзі, що? Сьогодні ввечері на нас чекає дещо особливе. Пишуть, що в ніч проти 30 червня над Україною можна буде побачити так звану полуничну повню. І ні, насправді місяць не стане рожевим, хоча нам, дівчаткам, точно хотілося б побачити таку красу. Насправді все дуже просто. Це така назва. Пішла вона від племен Північної Америки, бо саме в цей період у них починався сезон збору полуниці. Ось так. Кажуть, цього разу повня буде особливо цікавою, бо місяць перебуватиме дуже низько над горизонтом. І через це нам може здатися, що місяць більший, ближчий і яскравіший, ніж зазвичай. Хоча його реальний розмір, звісно, не змінився. Тож сьогодні ввечері обов'язково варто глянути на небо. А може це буде диво, яке нас зворушить і подарує багато приємних емоцій. Я, звісно, за те, щоб підкріплювати себе будь-якими хорошими моментами і, звісно ж, класною музикою. На Радіо Максимум. Поїхали.
1: Реклама. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі присутному та головному болю при болю в м'язах, суглобах та хребті при менструальному болю.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, у мене питання, шановні слухачі, до вас і до вас, мої шановні колеги.
2: Так, шановний колего, ми слухаємо.
1: Де
2: так,
1: Коллі? Де ділися Коллі? А,
2: собаки оці
1: собаки,
2: красиві.
1: Собаки, ви зустрічаєте Коллі?
3: Вони всі залишилися в фільмі Лесі.
1: Де, друге питання, де далматинці?
3: Вони всі залишилися в мультики 101 далматинці.
1: Я маю, пам'ятаєте, була мода? Ну, от, мені здається, в моєму дитинстві Коллі прям було дуже. Були Коллі і вівчарки. Оце, я пам'ятаю,
2: і сенбернари ще були.
1: І сенбернари. Потім, значить, були ці далматинці, а зараз, мені здається, тільки ці, як їх найманіші оці такі.
3: Мальтіпу.
1: Пікачу, ну, мальтіпу, так. Да. Ні. Більші такі. Ну,
3: лабрадори.
1: Лабрадори. О, лабрадори. Не міг пригадати. Ну, 41 рік, я вже не всіх породи пам'ятаю. Взагалі, вчені зараз розповіли про 7 порід собак, які добре поєднуються в охоронній якості і спокійним характером і можуть жити в місті. Саме не в будинку, а в місті. Значить, фландерський був'є.
2: А це ж гурт Олександра Положинського.
1: Спочатку був, я не знаю, як він виглядає, навіть не бачу.
2: Як Олександр Положинський.
1: Як Положинський, такий симпатичний.
3: Як ти сказав?
1: Фландерський був'є. Він виведений як вівчарський собака, тобто це велика. Але, за словами фахівців, ця порода відома своїми сторожовими якостями і дуже класна вона для життя в квартирі. Фландерський був'є.
2: Був'є.
3: Знаєте,
2: як він каже, я був, є і буду.
1: Да.
2: А ти... Да, хазяїн, все одно помреш колись.
3: Знаєте, що я хочу сказати? Неважливо, яка порода, ви можете будь-яку собачку взяти з притулку. От.
1: Да, і там можете знайти випадково навіть італійського вальпіну. Або можете будь-яку назвати італійським вальпіном.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: нас друга половина дня, 13:44. Ну що, ви вже розкачалися? Якщо ні, то тут у мене виникає питаннячко. Добре вихідні провели, так? Бо до цього часу вже мали б усі увійти в робочий ритм, налаштуватися, розібратися зі справами, ну і зрозуміти, куди рухається взагалі цей день. Друзі, до речі, ви знали, що після обіду багато речей робляться швидше? Тому що ви вже в темі, мозок прогрівся, кава подіяла, сподіваюся. Ну а список справ виглядає не таким страшним, як це виглядало все зранку. Тож зараз хороший момент для фінішного такого, знаєте, ривочок зробити, піднятися, виконати справи, взяти буквально там одну чи дві найважливіші речі, які потрібно зробити, ну і закрити їх і з легкістю завершити свій робочий понеділок. Тому пропоную рухатися далі тільки з радіо Максимум, тому що тут класні пісні. Ну і, до речі, далі у нас погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні справжня літня спека. На заході найспекотніше, переважно плюс 29, плюс 34. А місцями температура може піднятися до плюс 35-37 градусів. Подекуди можливі короткочасні дощі. На півночі теж спекотно, близько 29-34 градусів, місцями може пройти короткочасний дощ. На сході буде трохи прохолодніше, приблизно плюс 24, плюс 31, місцями короткочасні дощі. На півдні сухо, спекотно і, звісно ж, сонячно, плюс 29, плюс 34. У центрі теж переважно 29-34 градусів і подекуди можливі опади, прогнозують ось таку погоду. Ну і в Києві, до речі, місцями можливий короткочасний дощ і температура 32-34 градуси. Тому рекомендую і собі, і всім вам пити водичку, навіть якщо не дуже хочеться. Ну і менше ходити під сонцем.
1: Погода на Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води. Візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо ж температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагону може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Велер». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами нардепа, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають надати правову оцінку наведеним фактам і перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Пінгвінячий послід допомагає охолоджувати Антарктиду. Такого висновку дійшли науковці із Гельсінського університету. Кажуть, величезні колонії пінгвінів в Антарктиді насичують повітря аміаком, що сприяє утворенню атмосферних частинок, навколо яких формуються хмари. А ті, своєю чергою, охолоджують клімат, відбиваючи сонячне світло від поверхні землі. А от якщо популяція пінгвінів буде скорочуватися через втрату морського льоду, спричинену змінами клімату, це може призвести до зменшення хмарності, а отже і до потепління в Антарктиді. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Радіо Максимум, 14.15 в Україні. З вами поруч Вікторія Вознюк. Ну і ось вам цікава історія про те, що романтика не обов'язково має бути з мегапідготовкою. Там, знаєте, з квітами, ресторанами, свічками і скрипкою на фоні. Обов'язково. Щоб ви розуміли, у США одна пара вирішила оновити свої весільні обітниці в аквапарку. Так, не в ресторані, не на пляжі, не в красивій залі, а просто серед водних гірок. Клас! Правда, вони були не в купальниках, а у весільному вбранні з рятувальними жилетами. Ось так. Ну і чесно, як на мене, в цьому є дуже щось таке романтичне і приємне, бо іноді стосункам потрібні не пафосні жести, а саме якась спільна пригода. Посміятися з якоїсь дурниці, зробити щось дивне, згадати, що ви не тільки партнери по побуту, а ще й люди, яким разом класно і дуже приємно проводити час. Тож, якщо думати, як освіжити свої стосунки, не обов'язково одразу їхати в Париж. Можливо, достатньо водної гірки, кумедного настрою і людини, з якою не страшно виглядати смішно. Ну, а я вам під ваші будь-які настрої вмикаю улюблені треки на максимум.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Чи можна звільнити людину, якщо вона не з'являється на роботу, але при умові, що вона виходить на зв'язок, що вона пише в месенджері?
2: А, тобто ти маєш на увазі, типу, я зараз можу поїхати додому, не з'являтися на роботі 4 місяці,
1: да.
2: Буду періодично писати в месенджерах, да. Я жива, все добре, я з вами працюйте,
1: так.
2: І мене не звільнять.
1: Так, в Південному міжрегіональному управлінні Держпраці, значить, розповіли, що до них звернулися з запитанням щодо працівника, який виїхав 5 місяців тому за кордон і не з'являється на роботі. І вони кажуть, чи можемо ми його звільнити. Але він раз на місяць або там частіше щось пише в робочому месенджері.
3: Коли зарплата?
1: Да, коли зарплата? Що там?
3: Питаю.
1: А що по бабкам?
3: Да. Коли ляпне мені на карту?
1: І в Держпраці пояснили, що застосовувати цю підставу для звільнення не можна. Виявляється, закон вимагає одночасного виконання двох умов. Працівник має бути фізично відсутнім на роботі понад 4 місяці поспіль, а також протягом усього цього часу повинні бути відсутні від нього якісь відомості або причини.
2: Так, почекай.
3: Да, я чекаю, поясню.
2: Давай.
3: Ти можеш просто не ходити на роботу, але кожен день продюсеру Женівську писати, як ви там?
1: Да.
3: Все добре?
1: Чи всі, да, всі,
3: а що
1: всі
3: завтра
1: здорові?
3: Буде? А що завтра?
2: А в ефір
3: завтра
2: вже вийшли?
3: Да, в ефір вийшли, все добре. Да. І виходить, коли він тебе вирішить звільнити за місяць, а ти кажеш, дивіться, я кожен день писала?
1: Ну,
3: писала.
1: Да. Я була на зв'язку.
2: Була
1: на зв'язку. А він тебе може спитати в переписці, а ти де? Я дома.
3: Да.
1: А він каже, каже, я казала, де я.
3: А він каже, прийди, я тебе хочу звільнити. Ти кажеш,
2: так,
3: а, щас.
2: Так, здається, почекайте. Ні, якщо чесно, треба робити все по серцю, по душі.
1: По серцю, так. Хочеш іти на роботу,
2: ідеш. Я завжди забуваю це слово. Совість. О, по совісті.
1: Так. А якщо, в цьому випадку, якщо немає совісті? От немає у людини.
3: То ти ідеальний держслужбовець. Ми вас вітаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: максимум музики, максимум життя, це надихає. Ну, я тут задумалася, що хороший настрій – це не завжди щось таке, що саме себе собі от просто падає на голову, ну і все. Іноді його потрібно трішечки підживлювати нам самим. Ось як, наприклад, телефон. Якщо весь день він працює лише на 5%, то неодмінно скоро сяде. Так от, психологи нам радять робити дуже прості речі. По-перше, не гризти себе, не встигли щось, забули, не ідеально відповіли, видихаємо. Ми люди і можемо трішки помилятися. По-друге, зробити щось маленьке для себе. Не обов'язково має бути щось грандіозне по типу спа, відпустка. Іноді достатньо випити кави без поспіху, прогулятися, послухати улюблені пісні, ну або ж навіть на 15 хвилин побути в абсолютній тиші. Ну і по-третє, якщо в голові шум і дуже багато думок, не носіть усе там. Запишіть. Думки на папері, кажуть, часто виглядають набагато спокійніше і структурованіше, ніж в тій самій голові. Тому давайте домовимося менше себе та інших теж сварити, більше підтримуючих думок і слів, ну і шукаємо хоча б одну маленьку причину сьогодні посміхнутися. Ну а я, Вікторія Вознюк, кажу вам до завтра, почуємося на радіо «Максимум». Ну і за мить у нас погода.
1: Погода на «Максимум».
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні по-літньому спекотно. На заході найгарячіше, переважно плюс 29, плюс 34. А місцями температура може піднятися до 35-37 градусів. Подекуди можливі короткочасні дощі. На півночі теж спекотно, близько 29-34 градусів. Місцями може пройти короткочасний дощ. На сході буде трохи прохолодніше, приблизно плюс 24, плюс 31. Місцями короткочасні дощі. На півдні сухо, сонячно і спекотно. Плюс 29, плюс 34. У центрі теж переважно плюс 29, плюс 34. Подекуди можливі опади. А в Києві місцями можливий короткочасний дощ і температура плюс 32, плюс 34. Тому рекомендую менше бути на сонці. Ну і вдалого всім дня.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівневу систему захисту від ракет і дронів, а також посилюють протиповітряну оборону, вкотре запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримується надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе до нас зливи та грози. Ну а поки що нас з вами закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай із м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби, ну і у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Китай запускає готель без людей. Гостей обслуговуватиме ціла армія роботів, тобто усі геть процеси від заселення до доставки кави виконуватимуть у готелі роботи та штучний інтелект. Роботи різних типів зможуть обмінюватися даними між собою, самостійно будувати маршрути та адаптуватися до змін у реальному часі. Комплекс матиме 44 готельні номери преміум-класу. Також у ньому працюватимуть ресторани і сучасний тренажерний зал. Унікальний готель відкриють наступного року на новому штучному острові у Китаї. Ну і він стане частиною сучасної транспортної системи у дельті Перлинної річки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама підшовувала. Перед застосування ознайомтесь з інструкцією та контактуйтесь з лікарем.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Є, до речі, цікаве дослідження про перший робочий день тижня і головне про перші години цього робочого дня. Часто перша година впливає на відчуття всього дня. І якщо почати з хаосу, постійного перемикання між повідомленнями і дрібними справами, то до вечора може здаватися, що цілий день нічого не встигли зробити. А якщо першою закрити хоча б одну важливу задачу, з'являється зовсім інше відчуття, ніби день уже вдався. Тож, якщо ще не визначили головну справу сьогодні, саме час це зробити. Або запланувати спробувати цю схему завтра, коли тільки почнете робочий день. Ну, а гарний настрій ми беремо на себе. На Радіо Максимум завжди максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікується суха і спекотна погода. На заході до плюс 34 градусів і без опадів. На півночі 31 з позначкою, плюс опадів також не прогнозують. На сході України також без опадів і до плюс 33 градусів. На півдні України можливий невеликий дощ і плюс 34 на термометрах. В центральній частині країни до плюс 35 і також можливий невеликий дощ. У столиці завтра без опадів і плюс 34 на термометрах.
1: Погода на максимум.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мама моєї дружини, моя теща, вона завжди говорить своїми кішечками, у неї їх кілька, і вона говорить з ними прямо ну, як з дітьми. Що ти хочеш? А я завжди кажу, мам, ну а от ви от для чого питаєте? Ну, відповіді ж не буде. Він каже, ні, ти не розумієш, ми спілкуємось, вона мені відповідає. Я кажу, я не чую, що вона вам відповідала. І причому вона так лагідно з ними, ну що ти, масічка, ну що, а що ти хочеш, а що тобі дати? Ага, а оце дати? Я думаю, як воно зрозуміло? А потім онуки, знаєш, такі підходять, ба, що ти хочеш? Іди сюди! Не задовбуй мене! Справами
2: займаюся важливими! Люди розмовляють не тільки з тваринами, а вони ще розмовляють з побутовою технікою.
1: Так! Ми з цими людьми в одній кімнаті?
2: Навіть, так, це я. От у мене є два роботи-пилососа. Один Сергій, інший Ігор.
1: Так. А по батькові немає?
2: Ні,
1: по батькові. Всі вони пилососовичі.
2: Я не знаю, чому, але я ще з ними розмовляю, розумієш? Я не знаю, чому.
1: А які теми ви піднімаєте? Мені от що цікаво.
2: Ну, типу, ну давай, ну попрацюй.
1: Давай. Там, а він каже, та я і без тебе, я робот-пилосос, я створений для того.
2: І найсмішніше, що я назвала перший свій пилосос Сережа, а потім моя двоюрідна сестра вийшла заміж за Сережу.
1: Так.
2: І тамочка, бо маленький, каже, мам, нехай Сережа повибирає. Сережа стоїть таки на мене, дивиться таки. Що? Я кажу, ти просто ще не знаєш, у нас робот-пилосос, його теж зовуть
1: Сережа. Ти Сережа? Будь ласка, прибирай. У нас всі Сережі в хаті прибирають.
2: Це було смішно.
1: Назвався Груздьом, полізай, як то кажуть.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Щодня на...
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Нафвайпс. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська з тим, що актуально на цей час. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки і переливання в автомайзери змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи, а направду там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему електронний суд або смс-повідомлення із підписом латиницею «суд-повістка». У Бельгії відбувся чемпіонат із імітації крику чайки. Це щорічне змагання, на яке у бельгійське містечко Депанне з'їхалися понад 70 учасників із 15 країн світу та різного віку, від дітей до дорослих. Що немаловажно, конкурс проходив у місцевому пабі. Члени журі оцінювали точність імітації звуку, а також артистизм та виконання. Тож для реалістичності деякі учасники прийшли у тематичних костюмах чаю. Однією з цілей змагань є змінити ставлення людей до чаю, адже їх часто вважають надокучливими. Проте до чаю варто ставитися позитивно, цитує видання організаторів конкурсу. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 1400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Слухайте, є цікаве дослідження, чому саме понеділок найважливіший день з усіх. Саме в понеділок ми приймаємо найбільше рішень за весь тиждень. Що зробити сьогодні, що перенести, що почати, кому передзвонити. Мозок буквально будує маршрут на найближчі кілька днів, з яких, власне, і складається тиждень. Тому якщо сьогодні не все вийде ідеально, це нормально. Понеділок – це не про рекорди, він про правильний напрямок. І кажуть, якщо задати хороший темп в понеділок, решта тижня проходить значно спокійніше. Тож не поспішайте, але і не відкладайте все на завтра. Радіо Максимум, максимум життя, далі про погоду в Україні на завтра.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ким працювали зірки до популярності?
0: Так.
2: Отже, Даша Стафєва працювала продавчиною секонд-хенд. Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар'єру зовсім не на подіуму. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала доросле життя.
0: Знаєш, як називався цей магазин?
2: Як?
0: Секс-хенд. Мені так здається.
2: Ой, ну вона така чудова, я її обожнюю.
0: Слухай, ну це майже те саме, чим вона займається. Я думаю, що вона там точно мірялась, ходила на подіумі, маленькому, але на подіумі, прекрасно.
2: А так далі, Артем Пивоваров працював асистентом анестезіолога.
0: О, до речі,
2: де у нас медицина, а де у нас СТВ, але він теж дуже крутий.
0: Він і зараз цим займається.
2: Монатік був танцівником і продавцем одягу.
0: О, продавцем одягу. Так. Ну, танцівником я пам'ятаю, що він в балеті Наталки Могилевської, там в костюмі зайчика якогось пригав в ростовій ляльці. Оце прикольно. Так, а що по голівудським? Бред Піт. О, колись наш улюбленець танцював в костюмі курки біля ресторану «Ель Поло Локо» в Лос-Анджелесі.
2: Да?
0: А це те саме, що Монатік. Бачиш, я хочу піти якийсь костюм вдягнути.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікується суха і спекотна погода. На заході до плюс 34 градусів і без опадів. На півночі 31 з позначкою, плюс опадів також не прогнозують. На сході України також без опадів і до плюс 33 градусів. На півдні України можливий невеликий дощ і плюс 34 на термометрах. В центральній частині країни до плюс 35 і також можливий невеликий дощ. У столиці завтра без опадів і плюс 34 на термометрах.
1: Погода на максимум.

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із цим дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що от немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним епізодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, пограти в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомленням і з підписом латиницею «Суд-повістка». «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до моря і з 28 червня починає курсувати додатковий регіональний поїзд «Одеса-Кароліно-Бугас». Потяги будуть їздити в обидва напрямки по парних числах. Пишуть, що електропоїзд обладнаний системами кондиціонування, а час у дорозі займе годину. Обіцяють, що графік розрахований під прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із-за кордону Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців. Квитки в застосунку «Укрзалізниці» у розділі «Дальні». Греції пропонують безоплатні проживання та сніданки на острові Сірос. Щоправда, доведеться доглядати кілька десятків котиків. Програму організувала організація Сірос Кетс, яка опікується безпритульними тваринами на острові. До участі запрошують волонтерів віком від 25 років. Любити і опікуватися безпритульними котами потрібно щонайменше впродовж одного місяця по 5 годин на день, 5 днів на тиждень. Додам, що острів Сірос розташований в Егейському морі і фактично немає нічного життя. Його люблять за те, що тут можна саме спокійно відпочити.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: Окко.
1: Їсти.
2: На
1: Окко.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін – дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама на радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Усім привіт і класного вам дня. Цікавий факт, до речі. За даними дослідників, достатньо, щоб телефон просто лежав поруч на столі, навіть якщо він вимкнений і концентрація вже трохи знижується. Мозок усе одно витрачає частину уваги на очікування повідомлень чи дзвінків. Тому, якщо треба попрацювати над якимось важливим проєктом, чимось важливим, спробуйте хоча б на 20 хвилин покласти телефон в шухляду або перевернути екраном донизу так, щоб він просто зник з вашого поля зору. Дивно, але дуже часто цього вистачає, щоб зробити більше, ніж за попередню годину. Не дякуйте і працюйте, а музикою і гарним настроєм ми вас точно забезпечимо. Радіо Максимум – максимум життя.
2: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікується суха і спекотна погода. На заході до плюс 34 градусів і без опадів. На півночі 31 з позначкою, плюс опадів також не прогнозують. На сході України також без опадів і до плюс 33 градусів. На півдні України можливі невеликі дощі, плюс 34 на термометрах. В центральній частині країни до плюс 35 і також можливий невеликий дощ. У столиці завтра без опадів і плюс 34 на термометрах.
2: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, у мене питання, шановні слухачі, до вас і до вас, мої шановні колеги.
2: Так, шановний колего, ми слухаємо.
1: Де Коллі? Де ділися Коллі?
2: Собаки оці
1: собаки,
2: красиві.
1: Ви зустрічаєте Коллі?
3: Вони всі залишилися в фільмі Лесі.
1: Де, друге питання, де далматинці?
3: Вони всі залишилися в мультики 101 далматинці.
1: Я маю, пам'ятаєте, була мода? Ну, от, мені здається, в моєму дитинстві Коллі прям було дуже. Були Коллі і вівчарки. Оце я пам'ятаю.
2: І сенбернари ще були.
1: Потім, значить, були ці далматинці, а зараз, мені здається, тільки ці, як їх найманіші оці такі.
3: Мальтіпу.
1: Ну, мальтіпу, так. Ні. Більше такі. Ну,
3: лабрадори.
1: Лабрадори. Не міг пригадати. Ну, 41 рік, я вже не всіх пород пам'ятаю. Взагалі, вчені зараз розповіли про 7 порід собак, які добре поєднуються в охоронні якості і спокійним характером і можуть жити в місті. Саме не в будинку, а в місті. Значить, фландерський був'є.
2: А це ж гурт Олександра Положинського.
1: Спочатку був, я не знаю, як він виглядає, навіть не бачу.
2: Як Олександр Положинський.
1: Як Положинський, такий симпатичний.
3: Як ти сказав?
1: Фландерський був'є. Він виведений як вівчарський собака, тобто це велика. Але, за словами фахівців, ця порода відома своїми сторожовими якостями і дуже класна вона для життя в квартирі. Фландерський був'є.
2: Був'є.
3: Знаєте,
2: як він каже, я був, є і буду.
1: Да.
2: А ти, да, хазяїн, все одно помреш колись.
3: Знаєте, що я хочу сказати? Неважливо, яка порода, ви можете будь-яку собачку взяти з притулку. От.
1: Да, і там можна знайти випадково навіть італійського вальпіна. Або можете будь-яку назвати італійським вальпіном.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Щодня на
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
3: О! Спасибо.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води. Візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо ж температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагону може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Велляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами нардепа, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають надати правову оцінку наведеним фактам і перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Пінгвінячий послід допомагає охолоджувати Антарктиду. Такого висновку дійшли науковці із Гельсінського університету. Кажуть, величезні колонії пінгвінів в Антарктиді насичують повітря аміаком, що сприяє утворенню атмосферних частинок, навколо яких формуються хмари. А ті, своєю чергою, охолоджують клімат, відбиваючи сонячне світло від поверхні землі. А от якщо популяція пінгвінів буде скорочуватися через втрату морського льоду, спричинену змінами клімату, це може призвести до зменшення хмарності, а отже і до потепління в Антарктиді. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: сльози. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: ласка. Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Усім привіт, класного вам дня і, звичайно, рухаємося вже до його завершення. І, до речі, психологи радять не планувати на понеділковий вечір надто багато справ. Після двох вихідних організм знову входить у робочий ритм, і це дуже потребує багато енергії. Тому буде абсолютно нормально, якщо сьогодні ввечері ви просто прогуляєтеся, подивитеся хороший фільм, почитаєте кілька сторінок своєї улюбленої книжки або проведете час із близькими. Не кожен вечір має бути максимально продуктивним. Іноді найкраща інвестиція – це хороший відпочинок або просто нічого не робити. Радіо Максимум, максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра майже на всій території України очікується суха і спекотна погода. На заході до плюс 34 градусів і без опадів. На півночі 31 з позначкою, плюс опадів також не прогнозують. На сході України також без опадів і до плюс 33 градусів. На півдні України можливий невеликий дощ і плюс 34 на термометрах. В центральній частині країни до плюс 35 і також можливий невеликий дощ. У столиці завтра без опадів і плюс 34 на термометрах.
1: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
0: Чи можна звільнити людину, якщо вона не з'являється на роботу, але при умові, що вона виходить на зв'язок, що вона пише в месенджері?
2: А, тобто ти маєш на увазі, типу, я зараз можу поїхати додому, не з'являтися на роботі 4 місяці,
0: да.
2: Буду періодично писати в месенджерах, да. Я жива, все добре, я з вами працюйте,
0: так.
2: І мене не звільнять.
0: Так, в Південному міжрегіональному управлінні Держпраці, значить, розповіли, що до них звернулися з запитанням щодо працівника, який виїхав 5 місяців тому за кордон і не з'являється на роботі. І вони кажуть, чи можемо ми його звільнити. Але він раз на місяць або там частіше щось пише в робочому месенджері.
3: Коли зарплата?
0: Да, коли зарплата? Що там?
3: Питаю.
0: А що по бабкам?
3: Да. Коли ляпне мені на карту?
0: І в Держпраці пояснили, що застосовувати цю підставу для звільнення не можна. Виявляється, закон вимагає одночасного виконання двох умов. Працівник має бути фізично відсутнім на роботі понад 4 місяці поспіль, а також протягом усього цього часу повинні бути відсутні від нього якісь відомості або причини.
2: Так, почекаю.
3: Да, я чекаю, поясню.
2: Давай.
3: Ти можеш просто не ходити на роботу,
0: так,
3: але кожен день продюсеру Жені Фішку писати, як ви там?
0: Да.
3: Все добре?
0: Чи всі, да, чи
3: а що завтра
0: здорові?
3: Буде? А що завтра?
2: А в ефір завтра вже вийшли?
3: Так, да, в ефір вийшли, все добре. Да. І виходить, коли він тебе вирішить звільнити? За місяць. А ти кажеш, дивіться, я кожен день писала?
0: Ну,
3: писала.
0: Да. Я була на зв'язку.
2: Була на зв'язку.
0: А він тебе може спитати в переписці, а ти де? Я дома.
3: Да.
0: А він каже, каже, я казала, де я.
3: А він каже, прийди, я тебе хочу звільнити. Ти кажеш,
2: так,
3: а, щас.
2: Так, здається, почекайте. Ні, якщо чесно, то, ну, то треба робити все по серцю, по душі.
0: По серцю, так. Хочеш іти на роботу,
2: я завжди забуваю це слово. Совість. О, по совісті.
0: Так. А якщо, ну, в цьому випадку, якщо немає совісті? Ну, от немає у людини.
3: То ти ідеальний держслужбовець. Ми вас вітаємо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівневу систему захисту від ракети дронів, а також посилюють протиповітряну оборону, вкотре запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримується надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе до нас зливи та грози. Ну а поки що нас з вами закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай із м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби, ну і у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Китай запускає готель без людей. Гостей обслуговуватиме ціла армія роботів, тобто усі геть процеси від заселення до доставки кави виконуватимуть у готелі роботи та штучний інтелект. Роботи різних типів зможуть обмінюватися даними між собою, самостійно будувати маршрути та адаптуватися до змін у реальному часі. Комплекс матиме 44 готельні номери преміум-класу. Також у ньому працюватимуть ресторани і сучасний тренажерний зал. Унікальний готель відкриють наступного року на новому штучному острові у Китаї, ну і він стане частиною сучасної транспортної системи у дельті Перлинної річки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мама моєї дружини, моя теща, вона завжди говорить своїми кішечками, у неї їх кілька, і вона говорить з ними прямо ну, як з дітьми. Що ти хочеш? А я завжди кажу, мам, ну а от ви от для чого питаєте? Ну, відповіді ж не буде. Вона каже, ні, ти не розумієш, ми спілкуємось, вона мені відповідає. Я кажу, я не чую, що вона вам відповідала. І причому вона так лагідно з ними, ну що ти, Мосічка, ну що, а що ти хочеш, а що тобі дати? Ага, а оце дати? Я думаю, як воно зрозуміло? А потім онуки, знаєш, такі підходять, ба, що ти хочеш? Іди сюди! Не задовбуй справами займаюся.
2: Люди розмовляють не тільки з тваринами, а вони ще розмовляються з побутовою технікою.
1: Так, ми з цими людьми в одній кімнаті.
2: Навіть, так, це я. От у мене є два роботи-пилососа. Один Сергій, інший Ігор.
1: А по батькові немає?
2: Ні,
1: по батькові. Всі вони пилососили чи?
2: Я не знаю, чому, але я ще з ними розмовляю, розумієш? Я не знаю, чому.
1: А які теми ви піднімаєте? Мені от що цікаво.
2: Ну, типу, ну давай, ну попрацюй.
1: Давай. А він каже, та я і без тебе, робот-пилосос, я створений для того.
2: І найсмішніше, що я назвала перший свій пилосос Сережа, а потім моя двоюрідна сестра вийшла заміж за Сережу.
1: Так.
2: І тамочка, бо маленький, каже, мам, нехай Сережа повибирає. Сережа стоїть таки на мене дивиться, такий, що? Я кажу, ти просто ще не знаєш, у нас робот-пилосос, його теж зовуть
1: Сережа. Ти Сережа? Будь ласка, прибирай. У нас всі Сережі в хаті прибирають.
2: Це було смішно.
1: Назвався Груздьом, полізай, як то кажуть.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: вас. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Щодня.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Доброго дня! Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води, візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагона може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають передусім надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідність оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. В більшості випадків, мовляв, витрати покриває держава у межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікар, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-002 від 12.06.2017.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
13: Ну, бо це краще за всі слова.
12: А як же слово шпінгалета?
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
21: «Епіцентр.ua». Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: О тобі банк реклама.
23: Чому клієнти обирають о тобі банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
24: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
25: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
26: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
25: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
1: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
27: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ким працювали зірки до популярності?
2: Так.
1: Отже, Даша Астафєва працювала продавчиною секонд-хенд. Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар'єру зовсім не на подіуму. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала доросле життя.
3: Знаєш, як називався цей магазин?
1: Як?
3: Секс-он-хенд. Мені так здається.
1: Ой, ну вона така чудова, я її обожнюю.
3: Слухай, ну це майже те саме, чим вона займається. Я думаю, що вона там точно мірялась, ходила на подіумі, маленькому, але на подіумі, прекрасно.
1: А так далі, Артем Пивоваров працював асистентом анестезіолога.
3: А, до речі,
1: де у нас медицина, а де у нас СІВІ, але він теж дуже крутий.
3: Він і зараз цим займається.
1: Монатік був танцівником і продавцем одягу.
3: О, продавцем одягу? Так. Ну, про танцівником я пам'ятаю, що він в балеті Наталки Могилевської, там, в костюмі зайчика якогось пригав в Ростовій ляльці. Оце прикольно. Так, а що по голівудським? Бред Піт. О, колись наш улюбленець танцював в костюмі курки біля ресторану «Ель Поло Локо» в Лос-Анджелесі.
1: Да?
3: А це те саме, що Монатік. Бачиш, я хочу піти якийсь костюм вдягнути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової компанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему електронний суд або СМС-повідомлення із підписом латиницею «суд-повістка». Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівні нову систему захисту від ракет і дронів і також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримається надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води, візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагона може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають передусім надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідність оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. В більшості випадків, мовляв, витрати покриває держава у межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікар, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Space. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової компанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему електронних суд або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд-повістка». Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівні нову систему захисту від ракет і дронів і також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримається надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
5: Меню більше ніч.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води, візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагона може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веля». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають передусім надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідність оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. В більшості випадків, мовляв, витрати покриває держава у межах програми медгарантії. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікар, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: А до

Радіо. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової компанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему електронних суд або СМС-повідомлення із підписом латиницею «суд-повістка». Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторі нову систему захисту від ракет і дронів і також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримається надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води, візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагона може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають передусім надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідність оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. В більшості випадків, мовляв, витрати покриває держава у межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікар, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так

0: звану нотифікація. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової компанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему електронний суд або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд-повістка». Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівні нову систему захисту від ракет і дронів і також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримається надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води, візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагона може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають передусім надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідність оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. В більшості випадків, мовляв, витрати покриває держава у межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікар, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.